0: като са взети предвид и техните препоръки. Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30-километров линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Пред БНТ Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, зеленият ринг ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в отделните части на столицата, които в момента са труднодостъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад, с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. През лятото ще бъде организирана и инициатива тип фестивал, който ще преминава по трасето на бъдещия зелен ринг и ще събира идеи от гражданите. Според Любомир Георгиев, реалистичният срок за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост. България за една година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил, сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Според последните данни, в Евросъюза за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоспокоителни. Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва още в документ. Отбелязва се, че всяка седмица в Европейския съюз се засича непознат до сега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Тези вещества се продават под формата на електронни цигари и хранителни продукти, което поражда опасения, че могат да привлекат нови потребители, включително по-младите хора. В Великобритания двама мъже бяха осъдени на затвор за безредиците, белязани с насилие по време на протестите в Саутхемптън след убийството на Хенри Новак. 24-годишният Конър Бишъп беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор, а 41-годишният Лиан О'Лиари беше осъден на 3 години и 1 месец затвор. И двамата се признаха за виновни във връзка с насилието и безредиците на предишно изслушване. Те са първите осъдени след насилието на 2 юни, при което 12 полицаи и полицейско куче бяха ранени, след като бяха хвърлени предмети, включително кофи за буклук. Протестът започна след публикуване на кадри от полицейска камера, показващи 18-годишният Новак с белезници, докато умира, след като е намушкан от 23-годишен мъж, който беше осъден на доживотен затвор. Независимата служба за полицейско поведение от тогава започна разследване на реакцията на силите на реда. Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американския боен вертолет Апачи в района на Ормузския проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харки в близост до пристанищния град Бандар Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузския проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военно-въздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха смазващ и решителен отговор на по-нататъшни американски удари. Най-малко 13 души бяха убити, а 14 са ранени, след като пакистанските въоръжени сили нанесоха въздушни удари в три афганистански провинции. Според говорителят на афганистанските талибани, при атаките са били убити 11 деца, една жена и един възрастен мъж. Инцидентът допълнително изостри напрежението по границата между Афганистан и Пакистан, където периодично се регистрират въоръжени нападения и взаимни обвинения за нарушение на въздушното пространство. Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан, а Кабул отхвърля тези обвинения. Синдикатите в Италия договориха скок на държавните заплати, след като бе подписано споразумение за подновяване на националният колективен трудов договор на държавните служители. Общото средно увеличение от 1 януари до година е приблизително 162 евро брутно на месец за 13 месеца. Ново въведение в колективното договаряне е раздел, посветен на изкуствения интелект. Изключва се всяко автоматично решение относно трудовите правоотношения и всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект, подлежи на човешки преглед.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. И допълни, че вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, обяви Радев. По думите му, укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Премиерът благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на Челопешко шосе, и посочи, че доблестните служители в МВР са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и че дър няма да има над никого. На пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе и техни близки е оказван изключително сериозен натиск, както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Това заяви пред нова адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса. Според защитника, все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидента. Им предстоят множество операции и изключително тежък възстановителен период. Адвокатът уточни, че заплахите към клиентите му идват от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофа, и допълни, че са подали сигнали и са предприели всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. За решението си той съобщи с съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работата си спокойно и без сътресения в системата, и добавя: здравеопазване

Има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, завършва управителя на здравната каса. Проекторешение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на здравната каса за внесли от Прогресивна България в Народното събрание. В мотивите им се посочва, че управителят на касата системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването. Преди дни и от ДПС, и от Демократична България поискаха предсрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Галя Василева от втори многомандатен избирателен район Бургас положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов син, който почина на 2 юни, а в края на април не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. Не бе прието предложението на Петър Петров от Възраждане в дневния ред да бъде включено съвместно изслушване на министъра на външните работи Иван Демерджиев и подалия оставка изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев за евентуално външно влияние върху процеса на вземане на решения. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпитите по английски език и по информатика и информационни технологии, както и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество. Когато хиляди ученици са поставени в условия различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелства по време на изпита, категорична е Делчева. Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки. Започва реконструкцията на столичният булевард Княгиня Мария Луиза за първият етап от работата по трамвайния релсов път в участъка между улица Опалченска и улица Козлодуй. До 13 август включително се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района. Това са трамвайни линии с номера 6, 7, 12 и 27. Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между улица Опалченска и булевард Генерал Столетов в посока район Надежда в една лента, в посока центъра ще се осъществява две ленти. От Столична община призовават шофьорите да избягват при възможност участъка, като използват алтернативни маршрути. Полицията в Северна Ирландия и британските власти отправиха многократни призиви за спокойствие след бруталното на нападение с нож, извършено от заподозрян от Судан, което предизвика силен обществен шок и антимиграционни демонстрации. В Белфаст стотици протестиращи подпалиха автобуси и други превозни средства и блокираха основни пътни артерии в града. Жители бяха евакуирани от подпалена сграда близо до центъра. Учители от цяла Каталуния излязоха на пореден протест в Барселона. Демонстрацията събра над 6000 души, които проведоха шествие в центъра на града в деня на пристигането на папа в 14-ти. Протест обаче се проведе успоредно на маршрута на папата и не попречи на пристигането му в катедралата в Барселона. За пореден път учителите поискаха назначаване на още педагози, увеличение на заплатите и намаляване на броя на учениците в класовете. САЩ призоваха европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване на лица, посещавали наскоро страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от Ебола, с надеждата да се предотврати разпространението на вируса по време на световното първенство по футбол. Миналият месец центровете за контрол и превенция на заболяванията в щатите издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 20
21 дни да влизат в САЩ. На американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ, а усилията на администрацията са насочени към това да държи далеч от американските граници всеки, който бил потенциално изложен на контакт с вирус.

0: епидемията, от който Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиерът Румен Радев разпореди на министъра на земеделието и храните да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка. Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поети ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси, за да защити българските граждани и производители. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на парламента искане за сваляне на имунитета на депутата Ангел Георгиев от Възраждане. Той е предаден на съд качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. С решение на Централната избирателна комисия Георгиев обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред Софийския районен съд може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител. Столичната дирекция на вътрешните работи проведе за един ден три успешни специализирани операции срещу наркоразпространението. Акциите са реализирани по разпореждане на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР. Също и на брифинг новия директор на столичната полиция, главен комисар Николай Пелтеков. При опит да бъде задържан наркодилър е блъснал два служебни автомобила на четвърто районно и опитал да избяга. След кратко преследване, полицейските служители са го задържали до автомобила му в момент, когато опитвал да изхвърли наркотиците. Вътре са намерени различни по вид наркотични вещества.

0: и определено работно време. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. От 12 юни Европейският съюз въвежда новите правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение бъдеще за туризма. Заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи за летни лагери у нас, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. При влизане сухопътно в страна членка на Европейския съюз, трябва да се снемат отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават гражданите на Европейския съюз, или ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много големи опашки. От Сдружението на туроператорите настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Полицията разкри нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп. Иззети са близо 1000 шишенца, част от които съдържащи тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. Задържан е 42-годишен мъж. Според събраните до момента данни, мъжът е доставил субстанции от азиатска държава, след което произвежда в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както в България, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Папа в 14-ти благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след ритургия, проведена в храма. Хиляди станаха свидетели на грандиозната церемония в каталунската столица. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му: "Първо любовта, после майсторството". Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта и Антонио Гауди, който почива преди точно 100 години. Френската поп-икона Патрик Бруел беше официално обвинен в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз, след като близо 22 жени излязоха с обвинения срещу него, някои от които датират от 90-те години на миналия век. Обвиненията бяха повдигнати от съдия в парижкото предградие Нантер. 67-годишният артист отрича каквото и да е нарушение. Миналия месец заяви в публикация в Инстаграм, че никога не е принуждавал жена, а адвокатите му съобщиха, че ще предоставят всички елементи, необходими за доказване на невинността му. Патрик Бруел е значима фигура във френската популярна култура с няколко най-продавани албума и десетки филмови участия. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращият се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните, съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година. През изминалия месец Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Сред екстремните прояви на времето през май бяха и смъртоносните наводнения в Китай и Турция. В части от Тихия океан също бяха отчетени необичайно високи температури, тъй като регионът постепенно навлиза в условията на Ел Ниньо. Очаква се климатичният феномен да се развие през следващите месеци и да предизвика още по-екстремни явления по света – суши в едни райони и проливни дъждове в други.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: България допусна загуба с 1-3 гейм от Турция в последния си матч от първия турнир от волейболната лига на нациите за жени в Бразилия. Състезателките на старши треньора Марчело Бодан се изглеждаха уморени от четвъртия си матч в рамките на 5 дни и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. Играта на българките се подобри в третия гейм. В него те изоставаха с 7-10 точки, но изравниха при 10-10. След това играта започна точка за точка до 22-22, когато Микаела Стоянова реализира две поредни точки. Блокада на Цветелина Илиева сложи край на гейма за 25-22. Инерцията от спечелиния трети гейм даде предимство на българския тим в началото на четвъртия и националките поведоха с 12-10. Те обаче допуснаха съперничките да спечелят 8 от следващите 9 разигравания, което реши и мача. Така след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите, България заема 16-то място в класирането с една победа и 3 загуби и 3 спечелени точки. Лидерите мът на Япония. Следващия матч на националките ни е на 17 юни срещу Полша. Александър Зверев спечели Руан Гарос. На финала поставеният под номер 2 германец победи драматично с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 Флавио Коболи, 10-ти в схемата. Това е първи шампионски трофей от големия шлем за Зверев, който до момент имаше загубени двубой за титлите на Australian Open, на Руан Гарос и на US Open. В първият сет 29-годишният Зверев постигна 3 пробива и лесно взе аванс в мача. Втората част премина доста по-равностойно, но Коболи спечели подаването на своя против за 4-3 гейма и малко по-късно изравни резултата. Последва нова равностойна игра, но германският тенисист успя да си върне предимството след 6-4 и решителен пробив в 10-я гейм. Четвъртата част се реши в тайбрек в полза на Флавио Коболи. В петата част по-опитният Александър Зверев се възползва от грешките на 24-годишният италянец, поведе бързо с 4-0 гейма и се възползва от втората си възможност да приключи двубоя, продължил 4 часа и 18 минути. Зверев е първият германски представител с титла от големия шлем в последните 30 години. Преди 30

0: десетилетия Борис Бекер триумфира на откритото първенство на Австралия. След 40 поредни победи, рекордьорът в овчарския скок Арман Дуплантис остана втори на турнир от Диамантената лига в Стокхолм. Олимпийският шампион претърпя изненадваща загуба на родна земя, след като австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5 метра и 90 сантиметра, записани при третия му опит. Дуплантис остана втори с 5,80 и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако. След поражението 26-годишният швед призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов, заяви Арман Дуплантис. След разочарованието в овчарския скок, домакинските фенове все пак имаха за какво да се зарадват, тъй като Даниел Стол победи в мятането на диск при мъжете. Дания победи с 2-1 от дома Украина в приятелски матч. Двата отбора няма да играят на Мондиала, а голове на Патрик Дорго в 13-та и на Илаки Майле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одеза. В 65-та минута на двубоя полузащитника на германския Фолсбург Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да докаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, съобщават от датската футболна федерация. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишният Кристиан Ериксен. Инцидентът идва 5 години след като футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство. Това се случи по време на матч от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на Ериксен спря за около 5 минути, а животът му беше спасен на терена. Националният селекционер на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за световното първенство по футбол, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал, Букайо Сака, Нони Мадуеки и Еберичи Езе се присъединиха към подготвителния лагер във Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн. Деклан Райс е едно от водещите имена в английския национален отбор, след като изигра ключова роля в спечелването на висшата лига от Арсенал и класирането до финала на шампионската лига. Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексикански град Тихуана, където ще бъде настанен за Мондиала. Футболистите прекараха последните 3 седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе 3 мача в Сиатъл и в Лос-Анджелес срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. Заради политическото напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си база от Аризона, град Тихуана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в щати. Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният строителен магнат, който начело на кралския клуб от 26 години насам, получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийният сектор Енрике Рикелме, който официално призна поражението си и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на клуба, че ще видят Реал Мадрид като шампион на Европа за 16-ти път. Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньо ще бъдат готови за откриващия матч на страната на световното първенство по футбол. 18-годишният Ямал се бори с проблеми с слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньо също се възстановяват от травми. Тримата останаха в тренировъчния лагер на Ла Роха в Чатануга, Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебло, където ще се проведе приятелския мач срещу Перу. Рекордьорът по голове с националния отбор на Франция Оливие Жиру поднови договора си с местният Лил. 39-годишният бивш нападател на Арсенал, Челси и Милан има 57 гола, 137 мача за петлите по време на 13-годишната си кариера в представителния тим. Оливие Жиру премина в Лил миналия сезон и вкара няколко ключови гола, включително 4 в турнира Лига Европа. Отборът завърши трети във френската Лига 1, класирайки се за шампионската лига през новия сезон. 30-годишният нидерландски бранител Дензел Дъмфрис се е подписал договор с Реал Мадрид, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Споразумението е за 4 години, а настоящият клуб на Дъмфрис Интер ще получи за правата му 20 милиона евро. През последния сезон Дензел Дъмфрис изигра 20 мача за Интер във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Мексико победи Република Южна Африка с 2 на 0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Мачът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците. Още в петата минута Раул Хименес стреля опасно, но вратарят на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно Хулиан Киньонес вкара първият гол на шампионата. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу откъсналия се сам срещу вратаря Ран Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол. Раул Хименес засече с глава топката в мрежата за 2 на 0. В 84-та минута още един футболист на Република Южна Африка бе изгонен с червен картон, след като Темба Зоана удари без топка съперников играч. Добавеното време реферът показа червен картон и на капитана на Мексико Сесар Монтес заради фаул срещу откъсващ се играч на южноафриканците. Другата среща от група А, Република Корея победи Чехия с 2 на 1. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичният Локомотив. Новината бе потвърден от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за една плюс една година, коментира Стоянов. Любо Пенев бе в тежко здравословно състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Последно Любослав Пенев бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година. Преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА София, Литекс, Ботев Пловдив и втори отбор на Валенсия. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Националният селекционер Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенският CD Vita Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тема обаче не са включени Коди Миор Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. България е лидер групата с 5 точки, с една повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките.

0: след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76. Защитникът на нидерландския национален отбор Юриен Тимбер ще пропусне Мондиала заради контузия. 24-годишният футболист на Арсенал не се е възстановил напълно от травма в слабините. Тимбер ще напусне лагера на оранжевите след приятелския матч с Узбекистан, спечелен от Уалетата с 2-1 в Нью-Йорк. Нидерландия се нуждаеше от 2 дуспи, реализирани от Коди Гакпо, за да победи дебютантите на Мондиала, идващи от Централна Азия. Световният вице-шампион Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големият герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който се отчете с хетрик, а Патрик Кели върна едно попадение за ирландците. Стартовия състав на Северна Ирландия имаше средна възраст от едва 22,6 години, но се бореше упорито и показа решителност и зрялост, надхвърлящи възрастта на играчите и евентуалният им опит. И това беше възнаградено в 64-та минута, когато Кели вкара центриране на Шей Чарлз, заглушавайки френската публика, изпълнявайки молбата на треньора Майка О'Нил към играчите си да се държат като лошо възпитани гости на прощалното парти на Франция. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция на родна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първият им матч на Мондиала срещу Сенегал на 16 юни, като Килиан Мбапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителната четворка в атака. Сан Антонио Спърс спечели с 115-111 срещу домакина Нью-Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за шампионската титла. Спърс нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала на Медисън Скуер Гарден, в която сред официалните гости беше и президента Доналд Тръмп. Освирквани и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента. Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме. Нью-Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите. Гостите започнаха по-добре и имаха аванс от 33-21 малко преди края на първата четвърт, но със силно представяне през втората Нью-Йорк обърна до 64-57 на почивката. В началото на второто полувреме Сан Антонио отново пое инициативата и реализира обрат при оставащи 6,8 секунди. Стефон Касъл вкара 2 ключови наказателни удара и осигури успеха на Сан Антонио. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис в Куинс Клуб на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервис с 120 мили в час и заедно с 19-годишната канадка Викториан Боко спечели първият им матч на двойки. Двете победиха поставените под номер 3 Никол Меличер Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф от Нова Зеландия с 7-6-6-2 в първият професионален матч на Уилямс от откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши матча с 2 аса. Викториан Боко е една от изгряващите звезди в женския тенис, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки 9-та позиция. Серина Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Маурино, обявих от португалския тим, който вече назначи Марко Силова за нов старши треньор. 63-годишният Мауриньо ръководеше Реал Мадрид от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в Испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания. Той беше начело на Бенфика от септември 2025. Португалецът е спечелил 26 трофея по време на треньорската си кариера, което го поставя сред 10-те най-добри в тази категория. Той е първият специалист, завоювал Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Трите големи клубни турнира в Европа. Реал Мадрид е получил отказ на офертата си от 150 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. От Сантьяго Бернабел заявиха, че Атлетико е отхвърлил офертата въз основа на клаузата за освобождаване на аржентинец от 500 милиона евро. Хулиан Алварес отбеляза 20 гола в 49 мача за Атлетико миналия сезон, като отборът завърши четвърти в испанското първенство.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.

0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на

0: Кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В пет от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община Кърджали, Дедино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Бускра и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани в спешното отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнала от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години, друг моторист на 53 години и 47 годишна жена, пътувала на единия мотоциклет, също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни, мотоциклет движеше се в посока Силистра, предприел маневра, навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ съобщиха, че двамата са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. В препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Бразилия и Марокко завършиха един на един в първата среща от група С на Мондиала и двете попадения паднаха през първото полувреме. Марокко започна доминиращо срещу Бразилия, но не успя да реализира, въпреки че създаде множество положения. Все пак 21-та минута Исмаел Сайбари бе изведен от Брахим Диас в предни позиции и преодоля вратаря Алисон за 1-0. В 32-та минута Винисио Жуниор получи от Бруно Гимараеш топката, проби отляво и отправи мощен удар в далечния гъл на вратата за 1-1. След почивката селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти направи някои промени, а отборът му изглеждаше по-балансиран и контролиращ притежанието на топката, но играта бе по-накъсана и равенството се запази. Швейцария и Катар също завършиха наравно 1-1 група Б. Голът за европейците падна от ДУСП още в 17-та минута, когато Брел Емболо материализира отсъдената ДУСПа за нарушение на вратаря на Катар Абонат. Въпреки множеството положения до края, швейцарците не успяха да покачат резултата и в самия край в 95-та минута с глава Гоарем Хохи изравни за крайното 1-1. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.

0: заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Осигурени са две ленти в посока столицата и една за Бургас. В участък от 67-я до 80-я км в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш ще си говорим за домашните любимци и отношенията на стопаните към тях. Кой е правилният подход и кои са грешните неща, които правим? Мой събеседник е доктор Таня Гетова, ветеринарен лекар, етолог и зоопсихолог. Здравейте и благодаря за този разговор.
2: Здравейте и на вашите слушатели.
1: Да започнем от там. Какво е етолог и с какво се занимава зоопсихологията?
2: Етологията е наука за поведението на животните, на всички животни. А зоопсихологията е наука, която е част от психологията и се занимава с социалното поведение или социалната връзка между куче, котка, кон, примерно, или други домашни любимци и социалната среда на човека. Двете науки са неразделно свързани една с друга.
1: Ние ще се концентрираме върху домашните любимци, кучета, котета. Кои са най-често срещаните поведенчески проблеми при тях?
2: Най-често това, за което ме търсят, е агресията и това, че хората не могат да се справят с домашния си любимец в домашна среда.

0: Има някои правила, които трябва да се спазват и хората е най-добре преди да си взимат домашен любимец, първо да учат видът, който ще си вземе.
1: В тази връзка можем ли да твърдим, че няма лоша порода кучета? Към тях се ориентирам, що се касае до агресията. Има просто неправилно отношение от страна и възпитание от страна на стопаните.
0: Мога да кажа следното. Лоши породи няма. Има наследственост, която е генетично обусловена. Искам да уточня нещо, което хората пренебрегват. Ние, кучето, котката и Homo sapiens човека, сме три различни вида. Всеки един от тези три различни вида има свои инстинкти, свой начин на комуникация и своя среда, която трябва да бъде обитавана по определен начин. Едно куче, примерно, което от малко не е социализирано, не знае какво е човек, не знае правилата, не е виждало котки и така нататък. Го вкараме в такава среда, започват да работят естествените му инстинкти. Казвате порода. Защо търсиме порода? Защото в филогенетичното развитие на кучето, човека е направил така, че това животно, казвам животно, защото то е такова, и отделен вид, служи на човека за в неговата работа. Дали ще бъде овчарско куче, ще му помага с овцете. Дали ще бъде куче-пазач. Дали ще бъде ловно куче. И всичките тези неща са генетично обусловени в куче. Когато ние взимаме домашен любимец, ние трябва да се съобразиме с това първо. За какво взимаме това животно? Ако ние вземем, примерно, ловно куче, ние трябва да сме 100% сигурни, че това куче ще може естествените си инстинкти да ги задоволява, за да нямаме проблеми. По същия начин и с другите породи. Когато, примерно, вземеме пудел, пудела е ловно куче. Не знам дали знаете това. Най-умното, най-перфектното, най-обучаемото на ловно куче. Когато това куче не може да прояви инстинктите си да бъде обучено да работи, неговите естествени качества закърняват. И хората почват да казват, ама то е, не знам си какво си, ама то гризе, ама то така. Това е най-общо казано.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Тази неделя Важно е да знаеш сме посветили на домашните любимци и правилната грижа за тях. Разговаряме с ветеринарният лекар доктор Таня Гетова, която е етолог и зоопсихолог. Как се изгражда здравата връзка между стопанина и домашния любимец? Вие споменахте и правила в началото.
2: Да, има правила. Както при хората, така и при животните има правила, които всеки един животински вид пазва. Може да видите, да потърсите сигнали за помирение. Това е една моя лекция. В нея е описано основните сигнали, които дават кучетата, за да избегнат агресия. Но ние хората не ги знаем. И затова предизвикваме, без да искаме агресия.
1: А може ли да споменем само някой от тях сега?
2: Примерно, вие сте в парк. Пуснали сте Джони, ама бързате за работа. Айде, Джони, айде, идвай! Айде! Викате, тръгвате към него и Джони почва да бяга от вас. И вие включвате съседните кучкари. Дайте да го фанем. И всички почват да го гонят. Джони тича, Джони бяга. Бяга по-надалеч. Бяга в дегар. В един момент се успокоявате и казвате, аз си тръгвам. Връщате си и тръгвате. Какво прави куче? Можете ли да предположите?
1: Тръгва след нас.
2: Тръгва след вас. Вие се обръщате, Джони, о, тук и тръгвате към него да тичате. Джони пак бяга в дъга. Обикновено така става в парк. В този случай, първото, което трябва да направи, човекът е да викне кучето. Първо да се успокои, да дишне няколко пъти, викне кучето и да тръгне назад от тук пъти. Кучето тръгва след него. Ако го види, че кучето е притеснено, че прави кръчета. Това е знак на помирение, защото кучето е усетило, че човекът е дигнал адреналина, а това е заплаха. Когато прави кръчета, кучето показва, чакам те да се успокоиш, за да нямаме проблеми. В момента, в който или се приближи до вас, хубаво кажете, браво, моето момче, ако има играчка или лакомство или нещо, ела тук, браво, давате му лакомството, закачате го и си продължавате, браво, най-доброто страхотно куче си ти. Това е начин.
1: Как се възпитава правилно домашен любимец? С повече строгост или глезене? А и всички сме свидетели и на двата варианта, особено на третирането на кучето като плюшена играчка. То е едно мачкане,

0: ушкане, целуване, но какви са последствията и негативите от това, ако залитаме в двете крайности?
1: В нито един случай залитането не е добър вариант. Най-добрият вариант е да се изградят точни правила за комуникация с кучето. Да научиме неговия език и то да може да научи нашия език. При тях е както при малките деца до 3 годишна възраст. Трябва да му покажеш какво си иска от него, да разбере, че това е правилното и за него получава съответно награда. Има няколко подхода при обученията на кучетата, но най-правилният е подхода, който е на бихевиористите. Там има и начини за наказание, което се включва според вида на животното. Има си определени неща. По този начин животното разбира кое е правилно.
0: Когато говорим за социализирането на кучета с други кучета, от каква възраст трябва да започне тази социализация? Кога?
1: Колкото по-рано, толкова по-добре. По принцип, малко куче не трябва да се отделя от майката и от кучилото по-рано от 2-месечна възраст. Това е момента на импринтинг, се казва, запечатване. До 3 месеца и половина този период кучето запечатва кои образи са правилните, смисъл приятели. Ако едно куче малко от бебе вижда котка, вижда деца, комуникира с тях, без да бъде насилвано, нали? Той изгражда този образ, че това е от нашия вид. Куче, друго куче, котката, човека и така нататък. Когато тръгнете да социализирате малко куче в големия свят, трябва да имате в предвид, че вие сте единствената му защита и при едно правилно поведение на вас, кучето ще се изгради правилно.
0: Още отважно е да знаеш след още от най-добрият микс от песни.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор се

0: Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: Важно е да знаеш.
1: Продължаваме във Важно е да знаеш разговора с ветеринарния лекар, етолог и зоопсихолог доктор Таня Гетова. Говорим си за грешките, които правят стопаните по отношение на домашните любимци и как да разгадаваме реакциите и сигналите, които кучетата и котките ни подават. Движението на опашката, махането с опашка на куче асоциираме с радост, задоволство. Правилно ли е разчитането на този сигнал?
2: Само махането на опашка не е абсолютен сигнал. Трябва да се гледа цялото тяло, защото едно куче може да маха опашка, но отпред физиономията му да е с изправени настрожени уши, муцуната да е с зъби, които са огорени. Когато кучето е със свитило назад уши и прилегнало е на земята и маха с опашка, по-скоро е притеснено и казва: не ме закачи, нали, така. А когато кучето е идва до вас с спъчени гърдички, с ушички, които са нормално поставени и опашката се вее гирната нагоре, това значи, че кучето е щастливо, доволно и в своята среда.
1: Как промяната на семейната среда? Дали преместване от едно жилище в друго, разделяне на семейството или пък идване на бебе, за което говорихме, нов член на семейството, как влияе това на психиката на животното?
2: Това трябва да се отработи

0: за да може кучето да свикне. Всяка една новост, която има при животните, създава понякога стрес, особено при котките. При кучето не толкова, те са по-социални, но при котките създава много високо ниво на стрес.
1: Кучетата и котките изпитват ли ревност и как тя се проявява?
0: Специално за ревност не може да се говори към тях, но за неудобство или създаване на дискомфорт, който те искат да запазят, може да се говори. В смисъл такъв, ако се роди, примерно, детенци и не се обръща внимание на кучето, то ще започне да си иска неговото внимание.
1: Как се отразява това едно животно да бъде оставено само за по-продължително време върху неговото поведение?
0: Ако кучето от малко е свикнато да остава само определено време, няма проблем. Сега най-големият проблем след COVID беше, че кучетата са свикнали хората да са постоянно с тях, да имат контакт. Нали, рязката смяна на режима води до стрес. Когато сменяте режима на кучето от постоянно присъствие към липса на присъствие, има определен процес, който трябва да се мине, за да разбере то какво се случва и да не изпада в паника.
1: Ходят ли кучетата и котките на психолог и какво се случва там?
0: Кучетата и котките не ходят, ходят техните стопани, за да потърсят помощ в определени ситуации и в 70% от случаите, когато се спазват правилата и се научи стопанина за спецификите на вида, дали е котка и куче, след това е много по-лесно да комуникира със своето животно и да разбира нуждите му.

0: Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмишки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес Важно е да знаеш си говорим с доктор Таня Гетова, ветеринарен лекар, етолог и зоопсихолог, за поведението на домашните любимци, за грешките, които правят стопаните. Могат ли домашните любимци да бъдат своеобразни терапевти на своите стопани?
2: Абсолютно, това е доказано не само на своите стопани, а много често кучета, и това е още от Първата световна война, са терапевти в болниците и помощници както на хора с увреждане, така и на деца с увреждане. Но за това се иска специална подготовка. Едно куче, когато е отгледано правилно, е най-добрият приятел на неговия стопанин. Една котка, която получава необходимите и за животите неща, е една щастлива котка.
1: Кажете на края на разговора ни нещо, обърнете се към всички, които вече са стопани на куче или котка, или пък тепърва обмислят да вземат такъв домашен любимец.
2: Мили хора, които имате животинки, знаете, че кучето и котката не са човек. Те са отделен вид със свои отделни специфични нужди. Ако искате да ги разберете, просто четете. За новите стопани, които искат да си вземат куче или коте, проверете преди това какво си взимате и какъв таралеж си слагате в гащи. Защото много често хората си взимат животни и след това се чудят какво да правят. Проучете.

0: внимателно какво трябва да правите с тях, от бебе до голямо. Ако не знаете, идете някъде при някой, който има куче, го погледайте заедно.
1: Обмислено решение и да не забравяме, че това са животни, а не играчки. По време на целия разговор ни правеше компания, доколкото мога през телефона да различа, мялка не беше, така ли е?
0: Да.
1: Представете ни...
0: Това е Тарака Киро, който е автор на книгата «Диагноза котка». Може да го видите на корица.
1: Много ви благодаря. Надявам се, че бяхме полезни. Доктор Таня Гетова, ветеринарен лекар, етолог и зоопсихолог в ефира на Радио Веселина. Хубав ден ви пожелавам. Всичко добро.
0: Благодаря.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, ново поколение и Синалоа се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво, кмет на Сан Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахак също е бил застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400

0: бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати, и според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол мъже победи с 3 на 1 гейма Аржентина в третия си мач от Лигата на нациите в Бразилия. Първата част вървеше равностойно, но Аржентина поведе с 21 на 18. Националите ни успяха да се върнат в играта при 23 на 24, но следващата точка беше за отбора от Южна Америка, който поведе в двубоя. Вторият гейм също започна без сериозно превъзходство за някои от отборите, но България успя да натрупа аванс от 17 на 13, след което изравни при 25 на 23 в третата час. Волейболистите ни започнаха значително по-силно и я спечелиха с 25 на 12. В четвъртия гейм аржентинците излязоха напред с 14 на 10, но България изравни до 15 на 15 и взе решително предимство при 23 на 21. Крайното 25 на 23 дойде след блокаут на Александър Николов. България има две победи и едно поражение и с актив от 6 точки се намира на пето място във временното класиране в Лигата на нациите. Тази вечер българският тим ще се изправи срещу Сърбия, последния си двубой от турнира в Бразилия. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Движението между 27 и 29 км на автомагистрала Марица в плотното за Свиленград се осъществява само в изпреварващата лента и при ограничение на скоростта до 50 км в час. Заради ремонт на фуга на мостово съоръжение в участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Очаква се ремонтът да продължи до средата на юли.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: дума.
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчени онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакао съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващият петък, 19 юни, няма действие от страна на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застраховане за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните застраховки, скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфискувано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН е регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през изминалия месец май, сочи доклад на канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: AutoPro BG.

0: Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
1: Австралия постигна изненадваща победа с 2-0 над Турция в матч от група D на Мондиала. Успехът се нареди сред големите изненади за деня, след като Бразилия стигна само до равенство 1-1 срещу Марокко, а Катар измъкна точка срещу Швейцария с гол в добавеното време също за 1-1. Австралийците откриха резултата в 27-та минута. Нестори Ранкунда се възползва от подаване зад защитата, преодоля двама бранители на Турция и останал сам срещу вратаря Урджан Чакър, прати топката в мрежата за 1-0. След почивката Турция пое инициативата и създаде няколко добри положения, но не успя да стигне до изравняване. Вместо това Австралия нанесе решителния си удар 75-та минута. Конър Меткалф отне топката в центъра на терена, напредна към наказателното поле и с прецизен удар в долния ъгъл оформи крайното 2-0. Така Австралия записа престижен успех срещу един от силните европейски отбори и фаворит в групата. Шотландия победи Хаити само с 1-0 в група С. Капитанът на английски Астън Вила Джон Макгин отбеляза за победното попадение в 28-та минута. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В ефира на Радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и следващите 2 часа ви предлагам да се отправим на една мащабна морска експедиция далеч зад пределите на страната. Днес сменяме изцяло географската посока и отпътуваме към най-източната и пропита с велики събития територия на Егейско море, за да стъпим на легендарния гръцки остров Родос. Перлата на додеканезите ни посреща с вековни морски предания, автентична атмосфера и едно грандиозно средновековно наследство, където митовете на античните божества се преплитат по неповторим начин с епохата на рицарите хоспиталиери. Това е дестинация, в която историята буквално е застинала във всеки един камък, превръщайки острова в истински кръстопът на културни цивилизации. Нашият маршрут ще ни преведе през масивните порти на най-големия обитаван и до днес средновековен град на нашия континент под закрилата на ЮНЕСКО и ще ни отведе до старото пристанище, за да потърсим мистичните следи на античния колос. Предстои ни едно изключително динамично и интересно проучване, което ще запълни почивния ви преди обед с много полезна информация и приятни емоции. Отделете време за себе си, абстрахирайте се от ежедневните ангажименти и се подгответе за това вълнуващо пътуване, което стартира веднага от брега на морето в компанията на любимото радио Веселина с най-добрия микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Стъпваме на брега на старинното пристанище Мандраки, където днес се люлеят десетки бели яхти и рибарски лодки, а очите ни веднага се приковават към двете високи каменни колони, разположени на самия вход на порта. Върху техните върхове гордо се издигат две бронзови статуи на Елен и Кошута, символ на съвременния Родос, но според древните предания, именно тук са се издигали огромните крака на легендарния Колос. Тази колосална 30-метрова бронзова статуя на бога на слънцето Хелиос е била издигната в началото на 3 век преди новата ера в знак на благодарност за спасението на града от продължителна и тежка обсада. Мощната фигура е била истински символ на величието и триумфа на античния свят, като корабите са преминавали директно между разкрачените крака на бога преди силно земетресение да срути този паметник едва 56 години след неговото издигане. Изливането на толкова огромно количество бронз и укрепването му с желязо и камък отвътре е било невиждан инженерен подвиг за онова време, за който се говори и до днес в световната история. Разходката по мола на пристанището ни отвежда и до трите перфектно запазени средновековни вятърни мелници, изградени от камък, в които някога се мерело житото, докарвано от търговските кораби, а на самия край на вълнолома се издига суровата крепост Свети Никола. Този фар и укрепление е устоял на десетки тежки обсади, пазейки сигурността на търговците и жителите на най-опасните години на пиратските набези из Егейско море. Цялата атмосфера тук е изпълнена с невероятна динамика. Синият цвят на морето контрастира с жълтите варовикови стени на старите италиански сгради, а

Във въздуха се носи соленият аромат на Егея и писъкът на чайките. Мандраки ни дава възможност да усетим истинското морско сърце на острова, където историята буквално извира от дъното на залива и ни подготвя за навлизането в най-голямата средновековна тайна на Родос. Оставяме зад гърба си шума на вълните и преминаваме през масивните порти на Стария град, за да се изгубим в едно минало, в което думата на рицарите е била закон. Останете с Радио Веселина и Уикенд Разходка.

0: Веселка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: BG.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
0: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Прекрачваме прага на стария град на Родос и мигновено се озоваваме в един напълно различен, грандиозен и перфектно съхранен средновековен свят, обграден от мощна двойна крепостна стена с дебелина до 12 метра и дълбоки сухи ровове. Насочваме се право към прочутата улица на Рицарите и Потон, която е сърцето на венецианския архитектурен ансамбъл и е напълно запазила своя автентичен облик от 14 век. Тази стръмна права улица, настлана с обли речни камъни, ни превежда покрай масивните каменни фасади и резиденциите на 7-те езикови групи, на които са се деляли рицарите на ордена на Свети Йоан, наричани още хоспиталиери. Всяка една сграда носи специфични готически орнаменти, тежки дъбови порти, железни прозорци и оригинални гербове на великите магистри, които ни пренасят в епохата на кръстоносни походи, рицарската чест и постоянните битки срещу флота на султан Сюлейман Великолепни. Архитектурата е умишлено изчистена и строга, отразявайки военния и монашески характер на ордена, който е превърнал острова в непревземаем щит на християнския свят. Вървейки по този кълдъръм, човек усеща невероятна хладина под дебелите каменни сводове, а тишината на тази улица контрастира по неповторим начин с оживените търговски чарши на съседния площад Хипократ. Дори и днес, когато човек затвори очи, сякаш може да чуе звъна на рицарски доспехи и тежките стъпки на конските копита, отеквали тук пред

преди стотици години. Тук, сред автентичните сгради, се намира и старата рицарска болница, в която днес се помещава богатия археологически музей на острова, пазещ уникалната мраморна статуя на Афродита Родоска и множество артефакти от античния период. Разходката из тези рицарски лабиринти ни кара да се почувстваме като истински откриватели, които разгръщат страниците на жива историческа книга, написана от камък, желязо и смелост. Продължаваме нашия пешеходен преход нагоре по хълма, където над покривите на стария град се извисява най-могъщия и бляскав символ на рицарската власт по тези земи. Останете с нас!

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече.

0: че на Credissimo.bg или Credissimo App.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първата част на нашата разходка на най-високата точка на средновековното укрепление, изправяйки се пред величествения дворец на Великия магистър, по-известен сред местните като Кастело. Тази грандиозна крепост в крепостта поразява със своите огромни колиблизнаци, назъбени зидове и масивни отбранителни тераси, служили за последно убежище и административен център на рицарската държава през средновековието. Във вътрешността на двореца човек остава поразен от мащаба на залите, огромните камини и уникални антични мозайки, пренесени тук от остров Кос, които покриват подовете и разказват митологични сюжети с невероятна детайлност. По време на италианското управление през миналия век, дворецът е бил основно реставриран, за да служи за лятна резиденция на крал Виктор Емануил III и Бенито Мусолини, което обяснява неговия съвременен импозантен блясък. Първия част на нашето егейско пътуване ни преведе през истински, исторически и архитектурни шедьоври. Започнахме от слънчевия мащаб на додеканезите,

Разкрихме митовете на Колоса и пристанището Мандраки и се изгубихме по кълдарама на улицата на рицарите. Всеки един детайл тук ни показва как една военна сила може да създаде култура, която устоява на времето и променя трайно облика на целия регион. Всички тези спирки ни доказаха колко велик, горд и богат на легенди е остров Родос, когато се докоснем до неговата скъпоценна история с любопитство и откровени сетива. През втората част на предаването предстои да напуснем пределите на столицата и да се отправим на юг по източния бряг, за да открием сияйното бяло чудо на град Линдос и неговия автентичен акропол, кацнал високо над морето, и да потърсим прохлада в долината на Пеперудите. Естествено, няма да пропуснем и красивите плажове, така че останете с Уикенд Разходка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основание тя да бъде променена. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават с между 10 и 15%, считан от понеделник. Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира Понова председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчитат скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспортния бранш столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиранков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре в 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми, претоварения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламентът също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Божидар Сарабуйков постигна нова престижна победа в коронната си дисциплина скок на дължина. Българският лекоатлет спечели първото място на турнира Golden Roof Challenger 2026, който по традиция се проведе на площада в австрийския град Инсбрук. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени, които се състезават на специална конструкция, построена на площада в града. За първото място Божидар постигна 8 метра и 18 сантиметра, което изравнен рекорд в 22-годишната история на надпреварата в

0: Инсбрук. Сара Буйков направи още два успешни опита, както и три фаула. След състезанието българският атлет обяви: "Чувствам се страхотно, искам да благодаря на публиката на турнира в Инсбрук, надявам се до година пак да скачам тук." Преди да спечели в австрийския град, Божидар Сара Буйков победи на Диамантената лига в Рим. Следващата седмица той ще участва на Балканиадата в Волос. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Поради технически проблеми, фериботът през Свищов Зимнич на границата с Румъния преустановява работа за неопределен период, съобщават от гранична полиция. На граничния пункт Русе Георгиево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение и движението се регулира. Трафикът е нормален на всички гранични пунктове по границите с Гърция, с Република Северна Македония, с Сърбия и с Турция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Ярките лъчи на средиземноморското слънце ни водят към нови, още по-вълнуващи и наситени с древна история островни хоризонти в този преди обед по радио Веселина. Започва втория част на уикенд разходка. Аз съм Милен и нашето голямо егейско приключение из остров Родос продължава с пълна сила и страхотно уикенд настроение. След като през първия час изследвахме величественото средновековно сърце на столицата, разкрихме митовете на античния колос на пристанището Мандраки и вървяхме по кладъръма на рицарите хоспиталиери, сега напускаме северната част на острова и се отправяме на юг по живописния източен бряг, насочвайки се към Линдос, едно от най-магичните снимани и ослепителни кътчета в цяла Гърция, което ни посреща с невероятен контраст между традиционната архитектура и суровата природа. Градчето представлява истински визуален взрив, при който стотици малки бели кубични къщички са накацали стъпаловидно по склоновете на огромен скален хълм, притиснат между два морски залива с наситено тюркуазени води. Линдос е едно от трите древни градски държави, основани на острова още през античността, като днес тук е наложена строга архитектурна забрана за преминаване на автомобили, което ни позволява да се насладим на пълноценна и тиха пешеходна разходка. Прекрачвайки прага на това бяло чудо, вие попадате в очарователен лабиринт от изключително тесни улички, настални с типичната за додеканезите мозайка от бели и черни речни камъчета, наречени хохлаки. Около нас се издигат масивните каменни зидове на капитанските къщи от 17 век, чието входове са богато декорирани с изящни резби, а по стените се катерят пишни лилави бугенвили, които внасят неповторима цветна свежест на фона на ворота. Предстои ни да извървим този кълдъръм до самия му връх, за да изкачим стъпалата на величествения античен акропол и да разкрием тайните на едно мистично пиратско убежище. Останете с уикенд разходка!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Разходката ни с тесните бели лабиринти на Линдос ни води неусетно нагоре по стръмния хълм, където на зашеметяващата височина от 116 метра над морското равнище се издига величественият античен Акропол. Този грандиозен археологически комплекс е втората по важност и посещаемост антична цитадела в Гърция след Акропола в Атина, като тук историческите пластове на елините, римляните, византийците и рицарите са се сраснали в едно общо каменно тяло. Изкачвайки се до най-високата платформа, преминаваме покрай перфектно запазените средновековни стени на рицарското укрепление и се изправяме пред уникалните дорийски колони на храма на Атина Линдия, издигнат още през 4 век преди новата ера. От тази скална тераса се разкрива онази прочута

спираща дъха панорама, която кара човек просто да замълчи. От едната ни страна е безкрайното синьо море, а от другата, точно под краката ни, се губи мистичния залив на Свети Павел. Този залив има напълно уникална затворена форма на перфектно кръгло езеро, оградено от отвесни черни скали с изключително тесен изход към открито море, което го е превърнало в идеално и скрито убежище за пиратските кораби през вековете. Преданието разказва, че именно през този малък скален процеп през 51-а година от новата ера в бурята е навлязал корабът на апостол Павел, който донесъл християнството на острова и променил завинаги неговата духовна съдба. Комбинацията от антично величие, суров камък, митове и кристално чиста вода прави енергията на Линдус изключително силна, одухотворена и запомняща се за цял живот. След като сме напълнили очите си с тези невероятни панорами, е време да се спуснем обратно в подножието на града, за да се отдадем на едно изключително заслужено плажно изкушение по златното крайбрежие на острова. Напускаме скалите на Акропола, за да намерим и разкрием едни от най-красивите плажове на остров Родос. Останете с нас!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Няма как да усетим истинското лятно сърце на Родос, без да се разходим по емблематичните му източни плажове, които са прочути в цялото Средиземноморие със своята кристална чистота и златист пясък. И тук разказът за тези красиви места ще бъде абсолютно от първо лице. Ще ви разкажа своите лични впечатления от тези наистина уникални места. Започваме морската ни линия от Фалираки, един от най-оживените и мащабни курорти на острова, който предлага километрична, перфектно уредена плажна ивица с плитки тюркуазени води, идеални за сутрешно плуване. Само на няколко километра по-на-юг пейзажът се променя напълно, за да ни отведе до Афанто, където ни посреща един от най-дългите и диви плажове на Родос, покрит свини, загладени камъчета и прочут с невероятно дълбоките си и кристално чисти морски води. Тук усещането за простор е наистина зашеметяващо, а непосредствено до брега се намират и прочутите пещери на Трагано, чието скални сводове влизат директно в морето и предлагат мистична прохлада. Продължавайки по този панорамен маршрут, стигаме до Колимбия, едно наистина изключително очарователно и спокойно курортно селище, разположено в живописен залив под закрилата на величествената скала Цамбика. Входът към Колимбия ни посреща с прочутата 2 км

Евкалиптова алея, чието огромни дървета ухаят невероятно и хвърлят плътна сянка над пътя, превръщайки прехода до плажа в истинско сетивно изживяване. Плажът тук е перфектно разделен на два малки закътани залива с фин пясък и плитка прозрачна вода, която привлича хората, търсещи уединение и автентичен островен покой далеч от големия градски шум. Напускаме тези златни крайбрежия и се отправяме навътре в недрата на сушата, за да завършим разходката си сред зелената и уханна прохлада на уникалния резерват – Долината на пеперудите. Останете с нас!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Einzweig Magnazyme.
1: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
1: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Magnazyme.
1: От Magna Labs.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизаме в дебелите прохладни сенки на уникалния природен резерват Долината на Пеперудите, по-известен сред местните хора като Петалудес. Това приказно и разхлаждащо дефиле е истински зелен оазис, скрит във вътрешността на Родос, където малката река Пеликанус оформя десетки бистри езерца, дървени мощчета и красиви водни каскади. Мястото е обгърнато от вековни чинари и изключително редки ориенталски амброви дървета, чиято сладка смола отделя силен, специфичен аромат, който привлича тук милиони пеперуди от уникалния вид квадрипунктария подариус. Разходката по тесните каменни стъпала под гъстите зелени корони, където хиляди пеперуди покриват скалите и дънерите на дърветата като жив килим, носи невероятно усещане за спокойствие и приказно вълшебство далеч от горещото морско крайбрежие. Този хармоничен горски покой ни показва едно съвсем различно и девствено лице на острова, в което природата е запазила своята чиста и недокосната от времето магия. Часовникът обаче неумолимо наближава обедните часове, а с това идва и моментът да сложим край на днешната ни среща в ефира на Радио Веселина и Уикенд разходка.

Благодаря за вниманието, за споделеното време и за това, че избрахме да извървим заедно тези вълнуващи километри през уикенда. Аз съм Милен и ви пожелавам един хубав и спокоен следобед. Оставаме заедно в ефира на Радио Веселина, защото след малко стартираме обедното издание на предаването Честито. Останете с Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София. Събитието е от 20 часа. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат над преварата, която ще продължи до 19 юни. България ще бъде представено 20 състезатели с синдром на Даун. 5-годишно дете от върчанското село Балорене е станало жертва на домашно насилие. Той е постъпил в събота за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана с хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката. Веднага е започнало разследване, което установило, че за времето от 15 май до 13 юни на детето е бил нанасен побой в условията на домашно насилие в Софийското село Новачене, където то пребивавало. По случая е разпитан свидетел и образувано досъдебно производство. Работата на институциите по изясняване на всички обстоятелства около престъплението продължава. Съдът в гръцкия град Яница наложи най-тежкото наказание до животен затвор на собственика на Луна парк в курортното селище Певкохори на полуостров Халкидитки, където загина 19-годишен младеж. Инцидентът стана през август 2024 година. При силна скорост тогава се отлепва седалката и младежът пада, а ударът се оказва фатален. Назначената техническа експертиза установява, че металните конструкции на атракционите са били напълно амортизирани и корозирали, а самият Луна парк е развивал дейност без необходимите лицензи и разрешителни от местната община. По време на разследването се доказа, че съоръженията на Луна парка са били внесени нелегално от България, където са били оставени за скраб. Гръцкият собственик ги транспортира и само ги боядисва, след което ги пуска в експлоатация. Магистратите признаха за виновни и четримата подсъдими по делото. Различни присъди получиха съпругата на собственика, инженера на обекта и 23-годишният оператор на атракциона. Хиляди демонстранти се очаква да излязат по улиците на Женева днес преди тридневната среща на лидерите на G7, която започва от утре във френският курортен град Евиан. Швейцарските власти са предприели мащабни мерки за сигурност, за да предотвратят евентуални безредици. В очакване на демонстрациите, множество магазини, обществени сгради и културни институции са обезопасили фасадите си с предпазни прегради. Някои събития в Женева са отменени, а университетската болница е подготвила допълнителни съоръжения в случай на пострадали. Срещата на върха на G7 ще бъде сред първите големи международни форуми след началото на войната между САЩ, Израел и Иран. Франция ще разположи близо 16 000 служители на полицията, жандармерията, армията и граничните служби. Допълнително напрежение предизвика и затварянето на 25 от общо 35 гранични пункта между кантона Женева и Франция, което доведе до сериозни задръствания от двете страни на границата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Португалските футболни национали ще носят възпоменателни гривни на световното първенство в памет на покойният си бивш съотборник Диого Жота, съобщи полузащитникът Витиня, докато тимът се готви да започне участието си в група К срещу Демократична република Конго следващата седмица. Гривните, подарък от португалският премиер Луиш Монтенегро, носят имената на всички членове на състава, както и това на бившият португалски нападател Жота, който загина заедно с брат си в автомобилна катастрофа в Испания миналата година. Звезда на Ливърпул има 49 мача и отбелязани 14 гола за националния отбор на Португалия.

0: по повод Мондиала, Витиня коментира, че не смята, че са фаворити, но имат страхотно качество и капацитет да стигнат далеч в турнира. С различните температури в САЩ, Мексико и Канада е много трудно, но това е световното първенство и няма извинения. Няма условия, които да ни попречат да дадем всичко за националния отбор, увери Халфът, за когото спечелването на световното първенство остава амбиция за цял живот. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Във връзка с провеждане на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София тази вечер се осигуряват 3 трамвая за транспорт на участниците в мероприятието. От 18 часа на улица Струга с маршрут посока площад Света Неделя. От 21.30 часа на булевард Витоша при НДК с маршрут посока улица Струга. От 18.40 до приключване на мероприятието поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства само при необходимости по преценка на отдел пътна полиция по улиците, пресичащи пешеходния участък на булевард Витоша.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И така, кацнах на летище София от летище Родос. След страхотната разходка, която си направихме в уикенд разходка, време е сега да се оттърсим от хубавите пътешествия и да се потопим в зоната на забавленията и на хубавата музика, която продължава да ни прави компания този неделен следобед, 10 минути след 12. Здравейте от мен, Милен. Потапяме се в обедно честито. За всички, които имат повод да си кажат на здраве, следващите 4 ефирни часа, без да избираме музиката, може да отправим хубавите послания. 0878 80 10 80, ефирният телефон на Радио Веселина е на ваше разположение. През сайта radioveselina.bg също отваряме позициите за вашите поздрави в писмена форма и се забавляваме и се наслаждаваме на почивката.

хубавото време, особено пък на тези, които са край морето, просто лекичко им завиждам да си изкарат хубаво лятната почивка. Те първо обаче сезона започва, да го имаме предвид, а синоптиците обещават наистина приятни температури и хубаво настроение, гарантирано от нас. Оркестър Канарите, Мома Шупкиня, започваме с тях, Зорица Брунслик веднага след това, Тамо къде си ти, Ивана Положива, ще слушаме Павлос, Горди с хубаво градско и Александра Буршач. Това са следващите песни за предстоящите 30 минути от нашия ефир. Хубаво настроение ви пожелавам и се наслаждаваме заедно на страхотния неделен следобед.

Поздрави за всички компании, които споделят неделния следобед с радио Веселина. Една такава компания сега поздравяваме в черни вид. Тете Венско, специално за Тереза и за Марине, за цялото семейство. За хубавото събитие, което предстои през месец октомври. Цялото семейство с нетърпение очаква появата на новия член. Да са живи и здрави. Естествено, чакат бебе. Да си го преведем по разбираем език. На здраве за младото семейство и поздрави и живи и здрави всички, които са там. Замери с много любов от Илиан. Илия от Горна Оряховица с нетърпение очакват срещата в вечерните часове, вероятно. Това сте искали да напишете. Рожденик днес е Радослав Стоянов от Варна. Честит празник, Радо. Много-много здраве, късмет и страхотен празничен неделен обяд. С поздрави от съпругата Елена и цялата компания. За Стефания Кръстева от село Николово Русенско. Тя също има рожден ден днес. Пожелания от всички нейни приятели и най-вече от сина и Мартин. Здрава и щастлива нека да бъде и да бъде обградена винаги с обич и любов полужива. И Ивана слушаме сега с поздрав към всички вас.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на Купиви.

0: Шта ви е? Чакам да чуя на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80 и да ви поздравя с най-голямо удоволствие. Сега ще честитя рождения ден на Калин Димитров от град Плевен. Крепко здраве, семейно благополучие, много успехи му пожелава господин Валентин, който е така много-много близък приятел на цялото семейство. За Антония Петрова от квартал Меден Рудник в Бургас, тя има рожден ден днес. Бъди много-много лъчезарна, истинска и обичана жена от цялата компания и от колежките, които са се присъединили този следобед към нейния личен празник. Да чуя сега и слушател на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Добър ден!
1: Добър ден, искам да поздравя жена си, която се намира в момента в Стара Загора, обажда се и в Златана.
0: Така, какво ще пожелаем на вашата съпруга и как се казва тя?
1: Тя се казва Ани, искам да ми кажа, че много да обича и много ми липсва.
0: Добре, изпращаме поздрави от ефира. На вас също пожелавам хубав неделен следобед и новата седмица да ви донесе хубави емоции и добро настроение.
1: Благодаря ви много и на вас така работа.
0: До чуване, благодаря. И за всички, които са на работа в момента, за Ванко и за Боби, лек и приятен да бъде следобеда неделен, заедно с компанията на Радио Веселина. Работата минава бързо и неусетно. Сега и Славка Калчева, наша следобедна компания, полегнала е Гергана. И знаете, възможностите да се поздравите до 16 победно честито на нашия телефон или на сайта radioveselina.bg.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Елпида, Адам Иду и Доксът от Ел слушахме сега в ефира на Радио Веселина, малко преди новините, колко малко, 18 минути преди новините в 13. Лили ги подготвя и ще ги чуем след малко, а през това време ще слушаме следните песни. Мирослав Илича, Мани ме година, но меди друга любов. Ще чуем и Катерина Нака и Саша Матич с следващите песни. Пращаме поздрави директно към един господин Иван Младенов, който празнува своя рожден ден. Той е на работа като шофьор. От цялата компания обаче, която го чака за до вечера за партито, което ще бъде в негова чест. Пожеланията за дълъг живот, много-много късмет, щастие и професионални успехи. Честити ми рождения ден на Нонка от село Поибрене, от мама и татко. Здрава, щастлива и много късмет нека да има в живота. Към село Кокорево, Ямболско, там за цялата компания, която се е събрала сега неделно, на здраве за цялата маса, семейство Найденови, домакините, бъдете живи, здрави и винаги така да посрещате готино хората близо до вас. За Младен Панов от Велико Търново, честит празник, честит рожден ден. Богдан те поздравява, господин Панов, и ви желая здраве, успехи, всичко, всичко най-страхотно, което може да си пожелаете и съответно да се сбъдне. Сега обаче нещо хубаво. Връщаме часовника назад с няколко години. Припомняме си 2023 година, когато страхотната Лепа Брена направи наистина страхотно представение в зала Арена 4 Осмици София с концерта. Тогава беше и Драгана Миркович. Тази година си припомняме тези хубави времена и отново ще чуем страхотните изпълнения като Хайде да се волим, Луда за тобом, Югословенка и Ти си мой грех, любими, любими заглавия на всички нас и поколения пред сцената. Очаквани наистина незабравимо Лепа Брена шоу на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4, Осмици София. Билети може да намерите през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна, след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В пет от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община Кърджали, Дедино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Бускра и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани в спешното отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнала от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години, друг моторист на 53 години и 47 годишна жена, пътувала на единия мотоциклет, също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни, мотоциклет, движещ се в посока Силистра, е предприел маневра, навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ съобщиха, че двама

0: хората са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. В препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Нью-Йорк Никс е новият шампион в NBA. Като гост на Сан Антонио Спърс, отборът от Нью-Йорк спечели с 94-90 и затвори финалната серия с 4-1 успеха. Никс изоставаше през по-голямата част от двубоя, но за пореден път в серията намери начин да се върне в решителните моменти. Домакините от Сан Антонио натрупаха аванс от 16 точки през първото полувреме. Изглеждаха близо до това да удължат финалите, но не успяха да задържат преднината си. Гостите подобриха играта си под коша и използваха серия от успешни нападения, за да обърнат развоя на срещата. Големият герой за Никс отново бе Джейлън Брансън. Гардът реализира 45 точки, като в заключителните минути поведе отбора си към решителния обрат. Представянето му донесе отличието за най-полезен играч на финалите в NBA. Това е първа шампионска титла за Нью-Йорк Никс от 53 години насам и една от най-значимите в историята на клуба. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.

0: Шестито. Любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Пренасяме се втория час на обедно честито по радио Веселина в неделния следобед, 14 юни. Чести да бъде празника за тези, които имат повод да си кажат на здраве. Аз, Милен, съм домакин на днес до 4 следобед и ви поздравявам на нашия телефон 0878801080, който звънна и се включи, или през сайта radioveselina.bg. С най-голямо удоволствие сега ще поздравим мама Мери. Обичаме те, мамо Мери, ти си най-добрата майка. Чакам те, Стефи или изпраща това хубаво послание. Приятен следобед пожелаваме на цялата група. Сега и за Борислав Ангелов е следващата песен. А той е от град Хасково и празнува рожден ден. Рожден, Нико, много, много жив и здрав да бъдеш. Всички приятели около те вдигат празнични наздравици и от брат ти Свилен, са пожеланията за успехи и всичко, всичко най-хубаво. Поздрави също и за приятелите, които в момента са на барбекюто в село Хрищени, Старозагорско. За цялата компания на Живко, релакс, хубав следобед и добро настроение с хубавата музика от ефира на радио Веселина. Също за Даниела Савова, поздрави за рождения и ден от съпруга и Краси и от цялата компания. Жива и здрава нека да бъде любов и много, много споделени емоции. Оркестър Марица и Иван Велев за всички вас. Веднага след това и Весна Змиянац. Ще чуем с Врати се врати. С най-добрия микс от песни по радио Веселина, обедно честито продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Продължава обедно честито по радио Василия 2-3-4 сега. Питиета ли, какво ли, ще видим. Но поздравяваме с тази песен специално от името на мама Дими, прекрасните дечица Крис и Сиси да са ми живи, здрави, щастливи и малко по-послушни. Обичам ви с много-много поздрави целувки от мама. Да слуша също така и компанията, която в момента е на неделна трапеза в квартал Владиславово в град Варна. Хубав и приятен почивен ден от Станислав. Поздрави за всички приятели, които ни слушат там. Така, за компанията на Тихомир Бакшиша, за Гого, поздрави от Ивайло Бичкията. Надявам се правилно да съм разбрал имената и всички, които са се вписали тук в този поздравителен адрес. Добър ден и на вас, здравейте!
1: Добър ден, привет! Може ли да поздравя специално Ивайло от Иво с всички песни днеска на сега до края на предаването?
0: Разбира се, как се казвате вие и вас да ви поздравим?
1: Иво.
0: Иво, поздрави на те, приятен следобед пожелаваме и на всички.
1: Лека и снажна, чао.
0: Благодаря, приятен ден. А също един рожденик, Румен от Пловдив. Румен, е поздрави към те под твоята съпруга Златка и от приятелите от Кючук Париж. Качвайте се към Бойко, там ви чака и барбекюто. На здраве и весо празник и на всички, които празуват днешния хубав 14 юни.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Първоводно изпълнение, сестри, Дина и Слънчице, мило мамино. Добър ден и на здраве на цялата компания на рожденика Владислав Колев. Честита да бъде празника и много-много настроение от неговия кум Стоян и сърдечни пожелания за здраве, за много-много късмет и верни приятели, Стояне, и на теб, и на компанията ти, и на рожденика Влади. Честит да бъде празника. Слушател да чуе на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте, Миленчо, здравей, приятелю!
0: Добър ден!
1: Искам да поздравим бате Панчо от Питърс. Аз се казвам Гепара от Къртина, ловеца като него.
0: Добре. Какво ще пожелаем на бате Панчо?
1: Да бъде жив и здрав. Да има наслука.
0: На цялата ваша ловна група пожелаваме да имате наслука, добър улов и успешен сезон.
1: Значи долу поздрави на бате Панчо.
0: Живи и здрави бъдете. Чао, до скоро.
1: Чао, приятелю!
0: И така, телефона е на ваше разположение 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Там сега ще изпратим поздрави за най-голямата фамилия и за всички приятели на семейство Тодорови в село Белащица, Пловдиско. Там са се събрали този следобед, хапват, пиват и се забавляват. На здраве за всички, които са там. Следващото музикално изпълнение от ефира на Радио Веселина е за всички вас.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl. Заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Lidl. Заслужава си.
3: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор.

0: нож с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Небесния звезден дует Василий Скарас и Пантелис Пантелидис в ефира на Радио Веселина и още от любимите песни след малко. Валя Жоро, любимец, същители сме Морфула, Спали Пали, Исека, Алексис, Садио и още сръбски изпълнения след малко. Миле Китич, Шампанец. Поздрави с следващата сръбска песен от господин Тихомир Чанков, който пише: искам да поздравя моята дъщеря Йоанна Чанкова и моята внучка Златея, както и цялото семейство Чанкови. Живи и здрави бъдете и всичко най-хубаво. Изпращаме поздрави с следващата песен и към Калин Михайлов от Пловдив, понеже има рожден ден и колегите Миро, Тони и Васко го поздравяват. Здрав, щастлив и много успешен да бъде. На здраве за цялата компания. За Марин Димитров от София, честит рожден ден на този прекрасен архитект. Много професионални успехи и творческа енергия и хубав неделен празник му пожелават колегите от бюрото. По повод Световния ден на доброволеца, кръводарител, днес Деница изпраща поздрави към всички кръводарители, да се чувстват поздравени за добрините, които правят. Наистина адмирации за това добро дело, за всеки, който може и се включва под една или друга форма. За всички вас следващите песни, 13 минутите до 14 час, в който ще чуем поредната емисия новини с Лилио. Това е Радио Веселина, честито в неделния следобед.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, ново поколение и Синалоа се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво, кмет на Сан Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахак също е бил застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати. Според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цолов постигна нов подиум след второто място в петия кръг от Формула 2 на пистата в Барселона. 19-годишният български пилот тръгна 6-ти, но чрез отлична стратегия с късна смяна на гумите успя да се добере до ценните точки. Цолов започна с твърди гуми, заради което изгуби първоначалната си позиция от Колтън Харта в четвъртата обиколка. От 15-тия тур българинът си проправи път напред, като няколко от противниците му влязоха в бокса за смяна на сликове. В 24-та обиколка Цолов сложи меки гуми и излезе на трасето 9-ти. Минути по-късно изпреварти Мартиньо Стеншорн. Още две обиколки след това Никола мина и пред Харта. В 31-та обиколка той записа най-бързото си време в надпреварата. Два тура по-късно Никола Цолов настигна водача в класирането по точки италянеца Габриеле Мини и го остави зад себе си. В 35-та от общо 37 обиколки звездата ни в моторните спортове проведе мъжка продължителни оспорвана битка срещу Алекс Дън и излезе пред него за втората позиция. До края Цолов нямаше време да стигне Рафел Камари и остана на 9 секунди зад него заради износените вече меки сликове. Никола Цолов стана трети във вчерашния спринт в Барселона. След обяд

0: ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки. Възстановено е движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в платното за София. Повече от месец движението в участъка беше спряно заради свлачище при 103-я километър и автомобилите, пътуващи към Благоевград, се пренасочваха по обходен маршрут. Трафикът вече е възстановен и в двете посоки, съобщават от пътната агенция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: И след това след обед продължава обедното издание на Честито по радио Веселина. Неделя е подготовка за новата седмица, но има време до тогава. Оставаме в общата си компания. Милен съм аз.

0: Добре сте дошли на всички на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80 или radioveselina.bg сайта ни. Може ли поздрав за Коцото и Кирчо? Може, много ги обича техния брат. Приятен ден! За Венци от село Борислав, честит рожден ден, жив и здрав и само хубави моменти, хората, които го обичат и им пука за него. Поздравяваме ги да са живи и здрави и цялата компания. И още за компанията на маса в Горна Митрополия, които слушат радио Василина, живи и здрави всички да са там и на здраве, да чуя и слушател набързо на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, Миненски!
0: Слушам ви!
1: Искам да ви пожелая лека работа на вас, на целия екип, най-доброто радио. Искам да отправим един специален поздрав за моята жена Мери. Много я обичам и ни липсва вече. Искаме скоро да се дойде.
0: Добре.
1: От някоя хубава песен там, които ги пускате сега.
0: Всички на обяд са за вас. Специални поздрави.
1: Благодаря
0: за вас
1: много.
0: И
1: благодаря ви
0: за компанията. Приятен ден пожелаваме. Да. Венелин се обади малко по-рано да поздрави своята съпруга Капка, като ѝ казва, че много я обича. На него пък пожелаваме приятен следобед. Оркестър Плам слушаме сега. Дано Дано, Вики Милкович след малко с хубава песен. Алисия Палишме и още от любимия най-добър микс от песни по радио Веселина. И този следобед.

0: Рожден ден и Вики Милкович в ефира на Обедно честито. Продължава нататък. Палишме и Алисия слушаме за Йоана Кръстева. От Велико Търново днес има рожден ден. Йоана, бъди здрава, все така лъчезарна, вдъхновена и истински щастлива. С много-много обич от мама Марги. Бай Милен тук е написал на radioveselina.bg. Поздрав за нашия екип и да тръгне хидрофорна. Добре, каквото и да значи това, живи и здрави, имате си някакъв повод, но пък и си почивайте и се зареждайте с хубаво настроение и добра музика. За Гери Савова от Сливен, поздрави за нейната компания, съпругът и Диан също се включва, поздрави и за цялата компания от приятели, които споделят следобеда заедно с Гери и всички приятели. Добър ден и на вас, здравейте!
1: Добър ден!

0: ден.
1: Слушаме ви.
0: Поне направя едно поздравче за Илян Овчар от град Искър.
1: Добре, Илян от град Искър. Поздравите да, са от кого?
0: От Антони, от сина му.
1: Добре, има ли повод да му кажем на здраве и ние?
0: Не, просто така.
1: А, добре, един следобеден, тогава поздрав с едно голямо на здраве. Вие как се казвате?
0: Антони.
1: Антони, сина, специални поздрави за всички вас, на здраве за цялата компания. Живи, здрави, хубав неделен следобед ви желаем. Благодаря. Следващата песен е специално за вас. Това е честито 087-880-1080, ефирния ни телефон на Радио Веселина и сайта radioveselina.bg на ваше разположение.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Продължаваме честито с следващите песни. Светла Дукатева, слушаме сега София. Мамо София, поздравяваме с тази песен. Не София, а Плевен. Емил Атанасов от Плевен е рожденик и по този повод му пожелаваме късмет във всяко начинание. Страхотен следобед и много, много, много весел празник до вечера. Брат му Илиан се е включил тук с поздрави. Също така за още един рожденик, това е Теодор от квартал Здравец в град Русе. Поздрави от цялата компания, също от Коцето, от Ники. Здраве, късмети, само напред и нагоре, уважаеми рожден Никол Теодор. Живи и здрави бъдете всички там. Кой сега звъни на телефона до чуя? 087-880-1080. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте! Искам да пуснете специален поздрав по ваше желание, ако може да е малко по-народно, хубаво. По случай тестата, която има днеска нова кола, и сме се събрали на една хубава виоличка в Враца и пиеме за нея здраве. И тъста е купила хубаво прасенце, много прекрасно, перфектно. Както и прасенце по ваше, много сме почитатели на вашето радио, харесваме ви.
0: Толкова съблазнително ги казвате тези неща и за питиетата, и за прасенцето, че човек да ви завиди и направо да ви дойде на гости.
1: Да, благодаря ви. Много ми харесва. Просто радио, вашето радио, просто поканете при нас, тъста има уникална вила с пет къщи за гости, с бастери, уникално, всичко перфектно. Просто искам само да пусна една хубава техничка по ваше желание, може да малко бързо. Вече само да поздравите тъщата по тъщата, се казва Майя. Само Майя от Враца, всичко добро ви желая. Живи и здрави.
0: Живи и здрави бъдете и вие. Хубаво настроение. Чао, чао.
1: Благодаря ви. Чао, чао.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил.

0: Супрано смилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Елиос Рокос и продължаваме нататък сега още от любимата музика по радио Веселина Цингарела. Ще слушаме с Дарко Яни Янков, както преди и на Янис Плудърхос и Мекала. Така да хубаво да бъде настроението ви пожелавам. Специалните поздрави сега отиват за баба Дона и за дядо Никола от град Хасково, който днес отбелязва дълги, дълги години съвместен живот. Бъдете живи и здрави и все така задружни и за пример. Поздравите с много, много обич от всички ваши внуци и цялото семейство, което днес празнува заедно с вас тази хубава годишнина. Силвия от село Маринка, Бургаско, днес също празнува. Рожденичка е тя. Много, много щастие, усмивки и красиви моменти пожелава най-добрата и приятелка Елена. Поздрави специално и за Радостин, който заедно със своите приятели Стара Загора са се събрали на хубава следобедна раздумка, хапка и пийка и ракийка. Да се живи и здрави, поздрави за всички зарали. Сега ви е момента, да, сезона на липите. За цялата компания бъдете живи, здрави, много, много да се уважавате и да се обичате и да имате поводи още за хубави събирания. Със следващата песен ще поздравим и работната група специално на Ани и на Тони. Пожелаваме им лека работа и да бъде успешна седмицата, която предстои от утре понеделник. С хубавата музика продължаваме до новините в 15.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчени онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакао съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващия петък, 19 юни, няма действие от страна на

0: на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застрахователите за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните застраховки, скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфискувано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН е регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през изминалия месец май, сочи доклад на канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цолов направи изключително тактическо състезание и спечели второ място в гран-при на Каталуния зад Рафаел Камара, с което си върна първата позиция в класирането при пилотите. 19-годишният български пилот на Campus Racing тръгна 6-ти, но чрез отлична стратегия с късна смяна на гумите успя да се добере до точките. Никола Цолов успя и за първи път кариерата си във Формула 2 да се качи на почетната стълбичка два пъти в рамките на един уикенд след третото място спринта в Барселона. Българинът е с 86 точки, три повече от италянеца Габриеле Мини преди гран-при на Австрия след две седмици. Пилотът на Ферари Шарл Люклер заяви, че се срамува след третата си катастрофа в рамките на 8 дни, след като претърпя инцидент по време на квалификациите за гран-при на Барселона във Формула 1. 28-годишният състезател се удари в бариерите по време на третата квалификация на пистата в Каталуния, с което приключих амбициите му за пол позишън в днешното състезание. Той ще започне от 10-то място, докато Джордж Ръсъл от Мерцедес ще стартира челната позиция. Състезанието за голямата награда на Барселона, 7 кръг за сезона, предстои от 16 часа българско време. След обяд ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачеността и на отделни места ще е превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Осигурени са две ленти в посока столицата и една за Бургас. В участъка от 67-я до 80-я километър и в двете посоки, движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Следобедно питие и финален час на обедно. Честито по радио Веселина в неделния следобед. Здравейте от мен, Милен. На здраве за тези, които празнуват. И продължаваме силно и бойно с следващите музикални изпълнения. Оркестър Орфей, ой, вино, вино, хладно и пенливо. Поздрави с Бобан Здравкович след малко. Живела кафана, Борис дали е пиян. Ето така ще ни върви явно на хапка и пика в последния час. С поздрави на 0878801080 и през сайта radiovesinia.bg пристигат поздравите ви. За Теодор Христов сега от Русе са следващите поздрави и пожелания за неговия рожден ден. Здраве, силен дух и само победи в живота му пожелава зет му Станимир, слушател, да чуя на линия. Здравейте, добър ден!
4: Добър ден от Радио Веселина, най-доброто радио. С специални поздрави да се включим в ефир, да поздравим моите приятели Светло и Петката, с които пътуваме в Хапко в момента към едно готино местенце.
3: Mm-hmm.
4: Най-добрия микс от песни на Радио Веселина, Теодор се казвам. Така да поздравим и всички участници в движението в момента. Трафика е идеален в Хасково, музиката е готина, настроението е на 6, а Радио Веселина е номер 1.
3: Е, на 91.4 като звучи Радио Веселина от водонапор на такова. Да, мисля, че там беше предавателя. Живи и здрави бъдете!
4: Цяло Хасково и Свиленград да се слушат на тази честота.
3: Така да бъде. Живи и здрави бъдете, Хасково.
4: Но,
3: номер едно и на прохлада на Кенана. Така, за Любомир Найденов също специални поздрави за компанията от Видин, Светослав и приятели, на здраве и хубаво настроение. Това е положението. Радио Веселина с най-добрия микс от песни. Благодаря на всички слушатели. Включете се, поздравете се и да направим още по-хубав и емоционален неделния следобед.

Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Продължава обедно честито по радио Веселина и както и казах, песните са такива пивки сега и Борис Дали Спиян ще слушаме. Бистра се включва. Жива и здрава нека да бъде тя всичко най-хубаво за нея, за приятелите, за семейството и за тези, които обича. Живи и здрави семейство Александро и бъдете всичко най-хубаво в живота. Кристиян е писал тук на платформата за поздрави radioveselina.bg. Виктор Панов от Благоевград празнува рождения си ден. Сега го поздравяваме. Жив и здрав да бъде, винаги готини приятели и страхотно настроение от брат му Асен, който го поздравява и му казва, че е един човек, с когото всеки би се гордял да бъде в неговото обкръжение. Константин Димов, поздрави за рождения му ден от цялата компания, от приятелите, весел празник, на здраве и за коцето Димов. Също така за компанията в Марково Пловдивско, която сега се е събрала този

Обед неделно и се зарежда за новата седмица. За Наско домакина поздрави, за Ели, за Вики и за останалите приятели, които днес са заедно. На здраве да им кажем на тях и да им подарим тази песен на Борис Далипиян. За цялата компания също и в село Арбанас и живи здрави, нека да бъдат от радост за приятелите и за цялата компания.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси.

0: Кангару Транс 0884-316060.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

Ивана Милиевич слушахме в ефира на радио Веселина и нататък продължава Румяна Попова. Сега ще ни запали със своя огън. Поздравяваме специално Пенка, винаги да е така безгрешна в избора си, в приятелите, и пожелаваме също хубав и приятен следобед. За Дарина и Методи Христови имат годишнина от сватбата днес. От техните деца и внуци пожеланията за здраве, за дълголетие и винаги така да са емоционални и да събират под един покрив всички любими хора. За Дафинка от село Момчиловци, Смолянско, по случай нейния рожден ден, нейните внуци пожелават дълголетие, бодър дух и винаги така да бъде добра към всеки един от семейството. Честитим рождения ден на Боян Вълчев от Димитровград. Само успехи, верни приятели и много-много късмет от неговия баща Никола, който го поздравява и пожелава весел и хубав да бъде празника. Слушател, да чуя на линия. Добър ден, здравейте!

0: На вас да се Краси Георгиев от Тополовград. Искам да поздравя Емили. Следващата песен.
1: Следващата песен за Емили, специално от Краси. Точно. Добре, приятен следобед, Краси, на те пожелавам. За Полина Кръстева от София, и тя днес празнува рожден ден. Поли, много, много любов, хубави емоции и весел празник от Филип и компания. На здраве за всички рожденици, които празнувате днес. Последни минути финални на честито. Остава така, че възползвайте се да ги поздравите. Ако сега изпуснете влака, след 18 отново ще бъдем заедно. Сега Румяна Попова в ефира на честито.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777. Транспортна фирма.

0: за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И е време да сложим финалната точка така на обедното честито за този момент, 13 минути преди 4 след обед. Заедно с Ивана Селаков, Ацо Лукас, Десита, Лена Завгара и Магла Бент и Драгана Миркович завършваме и изпращаме последните поздрави за цялата Николаевска компания, която покорява върховете. Илияна Михайлова, поздрави и приятен ден и още много върхове да покорите, пожелаваме. Също така за Данчо и за Маги, които пък са на работа този следобед. На тях пожелаваме лека работа и леко довършване на работната смяна. Аз съм Илен, благодаря за приятната следобедна компания. Ще я продължим и след 18 на вълните на Радио Веселина. Вечерното честито тогава започва. Ще бъдем отново заедно. До скоро!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основание тя да бъде променяна. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават между 10 и 15%, считано от понеделник. Причините за

0: Поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира Понова, председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчита скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспортния бранш в столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиронков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре в 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми, претоварения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламентът също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината от 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Кюрасао не бива да се подценява, предупреди германския защитник Йонатан Тах преди откриващия матч между двата отбора от група Е на световното първенство тази вечер от 20 часа българско време. Кюрасао, воден от нидерландския специалист Дик Адвокат, е дебютант на Мондиала и е най-малката страна, класирала се за финалите. Четирикратният световен шампион ще играе в горещо време в Хюстън с очаквани температури около 30 градуса, но футболистите обявиха, че са се фокусирали само върху първия матч. Германските футболни национали направиха жест към своите фенове на фона на нарастващите транспортни разходи на световното първенство, предлагайки да платят за пътуването на 600 от тях с автобус до последния матч от група Е срещу Еквадор в Нью-Джерси на 25 юни. Капитанът Йозуа Кимих и неговите съотборници покриват разходите за автобуси, за да отведат привържениците от Нью-Йорк до арената в Нью-Джерси за матча срещу Еквадор, също и германският футболен съюз. След обяд ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачеността и на отделни места ще е превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево, след обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки. Възстановено е движението при 103-я километър на автомагистрала Струма в посока София и през тунел Железница. От 19 април преминаването през участъка беше ограничено заради свличане на скална маса в резултат на обилните валежи. Пътната отсечка беше затворена за движение, трафикът преминаваше по обходен маршрут. Сега са монтирани високоякостни мрежи и въжета за обезопасяване на трасето с свличането на скалната маса. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването предвид нарастващият интензивен трафик.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Опа, Чичо!
1: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолк.

0: Сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Весели на ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Победи, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG!

0: места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Защо?

0: Благоевград 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Малко преди 18, здравейте, започва вечерното издание на Честито по радио Веселина. Аз съм Милен и изпращаме неделята с много настроение и хубава музика, която избирате вие вече в следващите 4 часа. И разбира се, се поздравявате от ефира на поздравителното любимо ваше предаване Честито. Очаквам ви да ви чуя на 0878 80 10 80. Избирате песни, които сте чували от ефира на радио Веселина и се избира по една песен на компания, празнуващ рожденик или юбиляр. Не знам, каквото там вие решите да се включите с поздрав в нашия ефир. Другия вариант е през сайта radioveselina.bg. От бутона Направи поздрав отивате в нашата платформа и там пишете своите пожелания към всички. За начало на Тони Воиводова съм избрал едно хубаво лаживере за хороводно допълнение на вечерта, а като за начало все по живота. Разбира се, Галена и Цветелина Янева за начало на честито. Хубава вечер, подготвяме се за новата седмица, лятно, хубаво пивко. Такова нека да бъде и настроението. Пожелавам го на всички вас.

0: Тони Войводова, Лажи Вере, и тази песен я подарихме, макар и след самата песен, за Таня Бисерова по повод рождения и ден. Танче, да си ни жива и здрава, поздрави от цялата компания и пожеланията за дълъг живот, изпълнен с радост и щастие, много късмет и, разбира се, не на последно място, любов. Меди, сега предстои да чуем с песента «Ще ме търсиш» за Боби от Видин. Поздрави от Магдалена Топалска, приятна вечер на цялата компания там. Поздрави също така и за Пепо от Персиян. Да слуша също така и шампионите на плажа хандбален клуб Левски, защото винаги са на какво? На ниво. Марио, президента, поздрави за вас. За Цецо, за Митко и за адвокат Явор от Тигрите, от Никито специално. Симо, той също се включва тук. Пожелание за хубава вечер и на здраве на цялата компания. Дай си слава и мистерия ще слушаме също. Да, и слушател на линия, който сега звъни да чуя. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Искам специално да поздравя нашите момчета, Коц и Дико от Мария, да им кажем, че много ги обичаме и че сме с тях и че всичко ще се оправи по най-добрия начин за тях.
0: Предадено е посланието. Пожелавам приятна вечер на вашите момчета, да са живи и здрави. С поздрав сега и Цветелина Ненова за нейната дъщеря. Хубава вечер. Да са живи и здрави също и едни прекрасни две сестри, Магдалена и Ивайла. Те са от Пловдив и празнуват своя рожден ден. Близначки на всичкото отгоре. На здраве от цялата компания от Кючук Париж, които са на линия там, и най-вече от един Валентин, който много-много ги обича и им пожелава да са щастливи и да имат много-много късмет.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за

0: минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай! Шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

Ро и след малко Плаво море и са ни едно хубаво дайчо, което ще заиграем. За господин Байтихо от Враца поздравява всички българи и нашия екип. Да сте живи и здрави, господин Байтихо. Поздрави за твоето семейство и за всички наши слушатели, които са във Враца и слушат любимото си радио. Добър вечер, пише Емо и Явор. Двамата всъщност пишат. Да поздравим колегите Цвети и Мирос, пожелани за успешна и ползотворна нова работна седмица. Тея Тайрович е за тях и за тяхната цяла компания. Слушаме специални поздрави и изпращаме всъщност за най-добрите хандбалисти в цяла България. Хандбален клуб Левски. Живи и здрави бъдете. Ще има и песен специално за вас, която е избрал майкито малко по-късно. За Пеловски поздрав от Биби. Много-много обич и много-много целувки. Следващата песен я подаряваме също и за Весето от Троян и за двете и котета кръстени на едни водещи на радио Веселина. А така, Милен и Методи се казват двете котета. Да кажа под сродинка аз. За Ивайло Костов от град Пазарджи, който днес празнува своя рожден ден. Ивайло, бъди все така силен, целеустремен и успешен във всичко. Поздрави от твоя брат Валентин. За Вероника от село Орешак Ловешко, днес тя има рожден ден. Бъде здрава, истински щастлива и много обградена от хората, които обича. Поздрави от нейната майка Даниела. Поздрави най-сърдечни за Стефан Тасев. По случай също неговия рожден ден от Пламен, от компанията, от Перник. Живи и здрави нека да бъдат всички и все така да бъде музикално и празнично. На здраве за рожденика Стефан Тасев.

Тогава с поздрави от Миро и Пламена, които им пожелават да са здрави и да са щастливи и много да се обичат. И така продължаваме нататък. Честито, избрахте Тереза и Румен Борилов с Малката, Сладката и на Пантели с Пантелиди с една хубава песен. За най-добрите хандбалисти отново от хандбален клуб Левски. Найкито, поздрави специално за вас.

0: Пишкия Балкан. Поздрава е за Румен Ламбе, за Цецо полицая, за Бате Емил, за Ванката, за Любослав и за Диан. Специално от Пецата. Пецата, господин Петко Петков, както той се представя. Живи и здрави, нека да бъдете всички там, които сте на този как Брестовишки Балкан. Да, на здраве на групата и да имате хубави поводи да се събирате. Илияна Илиев поздравява най-добрата майка и съпруга Мери с много-много обич. Да се чувстват поздравени също и един Борислав, който е в Благоевград и е тартор на една готина компания, която тази вечер се е събрала и празувате неделната вечер. Живи, здрави, нека да бъдат и те. 0878-80-10-80 е телефона ни. Да, има ли някой на линия да чуе? Здравейте!
1: Добър вечер, привет! Може да правим на бълзър, че да. Заевайло от Иво Семката с тезата почти мога.
0: Добре, вие как се казвате?
1: Иво за Иво.
0: Добре, ще имате след малко песента. Хубава вечер!
1: Хубава вечер на вас!
0: На здраве, на цялата компания. Да се живи и здрави! Иво поздравява специално тролейбусно депо Искър. Иво, кой машъп, на кого машъп 2 искаш? Напиши ми и ще ти го пусна. Няма никакъв проблем, защото машъпите са много. Просто само ми подай един изпълнител и веднага ти я пускам. Сега, поздрави Тереза и Румен Борилов за всички вас.
2: Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилници.

0: Unix 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Честито продължава по радио Веселина и Преслава, беше ли ти хубаво? За кака Креми Семова поздрави най-специално от Елин Пелин, да бъде жива и здрава. За пиене няма точно време, кой когато му е на душа, сяда, пива и се весели, особено като има и хубава компания, но компанията на радио Веселина, аз смятам, че е абсолютно достатъчна за подобни подвизи. Продължаваме нататък с най-сърдечни пожелания за моя любим баща Иван, пише това, да бъде жив и здрав, на здрав на цялата компания. Ще има песен и на Здравко Чолич, Пусти, пусти моло, която пожелахте от ефира на радио Веселина. Сега ще изпрати поздрави за Мирослава Николова от Хасково, която празнува рождения си ден. Лъчезарна, позитивна и да сбъдва мечтите си. Това са пожеланията от нейната половинка Митко. За Ники Желев от Шумен. Поздрави за него от колегите и от приятелите, които му казват здраве, лични успехи, винаги верен компас в живота да има, така да бъде и с хубавата музика, която винаги е на точното място и в точното време. Най-добрия микс от песни за семейство. Стоянови поздрави най-сърдечни от квартал Балик в град Добрич. Едно правило да съм го прочел. Георги ги поздравява специално за споделената радост. Живи и здрави нека да бъдат. Много късмет, щастие и любов. Следващата песен я подаряваме също и на работната група в Пловдив, специално за Мишо и за Ванката. Поздрави от колегата Васко. Приятна вечер и лека и успешна да бъде новата седмица от утре нататък.

0: Здравко, Чолич, Куд Бистово. Ми продължаваме нататък. Една песен остава да чуем до 19-я час. Фики, отпусни се, отпусни се малко. Юнал пише, поздрави за моя баща Шази от село Синя вода по повод рождения му ден, да ни е жив и здрав още дълги години. Пожелаваме му здраве, щастие и много късмет. Също за Красимир пише, да сме много здраво щастливи и все така усмихнати на здраве семейство. Обичам ви, поздрави специално за цялото семейство на Краси и добър вечер.
1: Радио Веселина, добър вечер. Специален поздрав за моята жена Кавко, Звенелинска, поздравите. Ако може, песента на радиото.
0: Песента на кое?
1: На радио Веселина.
0: Добре, Орхан Мурат. Добре, ще има песента за радио Веселина. Поздрави, Венелине за теб и за твоята съпруга специално. Лека вечер, желая.
1: Чао.
0: Завесо специално, Деси, Мечо и компания, живи, здрави, търпение и сила нека да имаме и да има теди, Деси и Мечо. Поздравени сте. Желая ви приятна вечер на всички, които сте заедно тази компания. Бързи сърдечни поздрави изпращаме също и за Галина Пенева от Силистра за хубавия празник днес. Вероятно рожден ден. Бъди много обичана, благословена и с отворено сърце за хубавите неща от живота от Иван, нейния съпруг. Поздрави бързи за рожденичката Радостина от Сливен. Здраве и късмет, нека да има и красиви емоции. Страхотна празнична вечер от Ели, нейната приятелка, с много-много целувки и на здраве за Таня и за компания от Враца. Поздрави също от Мария за хубавата вечер. Много успешна да бъде седмицата и на тяхната компания. Следващата песен е ритмична и за тях. Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Така, честито продължава в неделната вечер. Заедно сме Милен и всички вас, които споделят вечерта на Радио Веселина и сте с любимото си поздравително шоу. 087-880-1080 за включвания по телефона с поздрави и през сайта radioveselina.bg. Разбрах вече кой е машапа. Поздравяваме след малко хората, които го пожелаха. Сега обаче Емилия и Константин ще чуем след мъничко. Страх ме и добър вечер. Поздрави за Димитър и Юлиана от тяхната племеница Нина. Обичам ви, казва тя, и благодаря за всичко, което правите за мен. Без да се страхувате в никакъв случай, напред продължавайте в същия дух. Илко от Тополово поздравява компанията, която е в сладкарницата там в село Тополово, да са живи здрави, на здраве за всички там. И още за черешовата компания във вилна зона Лозарски връх, на здраве. За семейство Маркови и за баба Бини най-вече, семейство Паневи също се включват тук и им желаят здрави и щастливи да бъдат. От село Ветрино за нашата маса, да сме живи и здрави, много, много, много щастливи. На здраве се за село Ветрино Цветомир е пожелал специалните поздрави да бъдат за вас с следващите песни. А песента като начална за този час е на Милко Калайджиев, за да те забравя. Една песен, която поздравяваме рожденика Андрей от село Енина, Старозагорско. Здрав и щастлив да бъде. На здраве за цялата маса. От Тодор, неговия зет, и от компанията дъщеря му Даниела на рожденика и за всички, които тази вечер са заедно на масата с рожденика. За Атанас Узунов от Пловдив, поздрави специално от компанията в квартал Кършияка. Сърдечни пожелания за здраве, за спокойни дни, за много лични успехи. От господин Григор също пожелания и весело за всички. Към Зоя Маринова от Варна поздравяваме специално нея, както и всички гости, които са се събрали в квартал Аспарухово, да бъде жива и здрава прекрасната домакиня, която е събрала всички тези приятели, съпруга и пацо, и желая да е здрава и щастлива. Всъщност Зоя Маринова има рожден ден. Да не увъртаме, а директно да си кажем и да я поздравим с следващата песен. На здраве на всички празуващи до 14 юни. Това е честито. Поздрави за всички. Хубав да бъде празника, споделен с много-много усмивки.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Поздрави към Борис, поздрави от Стилиана за моя мъж Борис и да продължава да бъде все така верен с пожеланията. Избрахте всъщност песен на Константин Пия, може би малко по-късно ще я пуснем, че току-що мина. И е хубава вечер, иначе пожелаваме за цялата компания. За баба Райна от село Костел. Баба Райна, и да не си правиш оглушки, защото всичките чакаме с нетърпение на голямото парти по случай 18-я рожден ден на твоя внук. Ела да се повеселим заедно, да има много усмивки, настроение, с много обич и поздрави от всички близки и приятели, и Никола Димитров, който също се включва. Отново поздрави за тролейбусно депо Искър от Иво, поздрави и пожелания за приятна вечер на всички работещи там и които са на смяна тази вечер. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Добър вечер, извинявайте, в ефир ли сме?
0: Да, кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя, прибирам се от Испания от 25 години. Искам да поздравя Васил, съпругата му Галя, децата му Тошко, Христина от село Орлово Хасковско.
0: Добре.
1: С песента, ако може, Кара Кольо.
0: Няма никакъв проблем. След малко ще я заредим.
1: От Батко им Пешо.
0: Батко Пешо, жив и здрав, добре дошъл в България. Добре ли скара в Испания?
1: Също и вашето радио да сте живи и здрави.
0: Благодарим, връщаме ви поздравите и след малко я има песента на Канарите, Кара Кольо, специално за вас и за село Орлово. На вас приятен престой в България. Живи и здрави бъдете.
1: Благодаря.
0: Живи и здрави.
1: Живи и здрави.
0: Дай Боже, всички нека така да бъдем живи и здрави. Ивана Машъп 2, както казахме, Иво, приятна вечер, лека работа на работещите. Пресиан поздравява Пепо специално и му желая хубава вечер и новата седмица да му донесе късмет, радост, щастие и спокойствие. А за всички вас, които се чудите какво ще правите есента, едно хубаво така предложение, което не трябва да се изпуска в никакъв случай. Страхотното събитие на 26 септември от 19 часа, зала Арена 4 Осмици София. Предстои едно страхотно и незабравимо Лепа Брена шоу, което не трябва да се изпуска. Знаете много добре, страхотната Лепа Брена ще подготви уникално музикално събитие, което ще стопли сърцата ни и ще ни върне към онези спомени, които бяха от 2023 година отново, когато беше взривена залата, но този път още по-голямо, с повече балкански хитове и с много настроение. Заповядайте, запазете си билети от сайта на Радио Веселина или онлайн на купибилети.bg.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Слави Трифонов и Софи Маринова с неостаряващият им хит. Единствени в ефира на Честито. А на виси след малко Сепери, Туси Пу и оркестър Канарите Караколо, които пожелахте да чуем. Сега изпращаме поздрави за пак хамбалния клуб Левски. Уважаеми приятели, обаче по регламент, по една песен на поздравен се пада. Такъв е регламент. Живи, здрави да бъдете, празувайте успеха. Това е най-важното. Песните все са хубави и всички са за вас. За семейство Ходжови и за семейство Бейрам с пожелание да живее България, така е написал господин Месуд. Приятна вечер желаем и на тяхното семейство. Следващата песен. Специално за Албена Тодорова от Русе. Поздрави по случая рождения и ден. Да е щастлива, усмихната и здрава най-вече нейната дъщеря Искра. С много целувки и много любов. И изпраща следващите поздрави. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер. Здравейте, добър вечер. Здравейте, Светлана. Внучка Никола, днес ще дойдоха да се видим на нашето село. Радио пожелавам приятна вечер,

0: Всичко хубаво.
1: Благодаря, поздрави за цялото семейство с следващите песни от ефира на Радио Веселина. Да слуша сега също и най-готината компания Село Веселиново, специално за Васко и за неговия приятел Мето. Да слуша също така и Магдалена и Маргото и за всички, които са там. Таню ви поздравява, приятна вечер и хубава нова седмица за всички, които са там в това хубаво ямболско селце. Здравейте и на вас добър вечер.
2: Здравейте, добър вечер. Радио
1: Сина. Слушай ви.
2: Ще отправя един поздрав за цял за Мерито и може ли една песен на Румяна Колко те обичам?
1: Приятна вечер. Ще имаме предвид и тази песен. За Тишо и за компанията Стара Загора. Живи, здрави, нека да бъдат всички негови приятели, за Ники и за колегата му също. В хубава вечер и следващата песен е специално за компанията Зарали. Града на липите. Сега колко ли хубаво там, като цъфнат тези хубави ароматни липи. Весел вечер, най-вече за Тишо и на здраве.

0: Ръдете да чуем и песента на Радио Веселина в изпълнение на Орхан Мурад. Веднага след него ще има и Анелия. Дай ми още. Даваме газ и честит празник, казваме на Дафинка от село Момчиловци, Смолянско, по случай нейния рожден ден. Внуците й пожелават дълголетие, борен дух и много топлина. Да слуша също така и Светослав. Поздрави също и за Мони, от Чичо Ангел. Живи, здрави, нека да бъда цялата компания и едно голямо, голямо на здраве. Здравейте, да, 087-880-1080, телефона на ваше разположение. За Марио Слуканов, поздрави от Теодор, близнака, весела вечер желая и на тяхната компания. Да слуша рожденика Юлиан от квартал Исток в град Перник. Много, много късмет, силен дух и страхотно изкарване на празника. Поздравите се от приятелите, които тази вечер са заедно с него. Здравейте, добър вечер.
1: Миленчо.
0: Слушам ви, заповядайте.
1: Извинявай, благодаря ти и със сълзи на очи за песента за Караколю за моите хора от Орлов.
0: Няма никакъв проблем, за нас е чест и удоволствие.
1: Има ли възможност, по което време, няма значение, да им пуснеш още една песен?
0: Не, не може. По една песен на компания. Такъв е регламента за честито. Може да се поздравите отново, но песен по една на компания. Това е регламента, за да бъде справедливо за всички слушатели, да има възможност да избират песни в нашия ефир. Хубава вечер ви желая. Приятна вечер. Друга вечер се убедете Данила Мава или ако някой друг си я поръча, с удоволствие. За селото Полчене компанията да слуша също Марги и нейните деца. Поздравяваме специално и Захари Найденов. Поздрави за неговия рожден ден от Велко, Зета и цялата бригада и компания в квартал Бадема в Хасково. Живи и здрави нека да бъдат и на здраве за всички. Здравейте, добър вечер.
2: Здравейте, добър вечер. Обажда се красивото Тополград. Искам да поздравя Емили с дотиснати до край всички.
0: Привет, поздрава, предаден поздрава. Радио Веселина, песента нека да звучи специално за Емили, както и за всички, които са с любимото си радио. За всички вас, Орхан Мурад.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Страхотна Анелия, дай ми още и нас коментата и Шушана, Драга на Миркович, Плачи Землю и Румяна, колко те обичам, която пожелахте до края на този час. Слушаме тези песни и поздравяваме специално Мартин Вечев. Поздрави от негови приятели, живи и здрави, нека да бъдат за Персиан Патрона от Даниел и на тях пожелаваме хубава вечер, на здраве. За Роси и Кокоси с много любов от Денис Данайлов. Черна роза сте пожелали, но Константин ще мине с песента Пия малко по-късно, така че нека да се чувстват поздравени всички, които са там тази вечер от компанията. За

0: Велин Стоев от Бургас, поздрави от квартал Лазур, компанията. Велине, честитим рождения ти ден и ти пожелаваме здраве, успехи, силен старт на новата седмица и на летния сезон от Тате Коци и компанията, както казахме, от квартал Лазур. Добър вечер! Опитайте отново 087-880-1080, село Белозем. Добър вечер за всички, които слушат там. За семейство Златанови най-вече. Приятна и хубава да бъде компанията от техните кумове Росен и Даниела, които са на гости. Пожелаваме хубаво настроение. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер. Обажа се Райна Светославова, ваша редовна слушателка.
0: Слушаме ви, Райна.
1: Поздравявам вашия екип и всички екипи на Радио Веселина, които работят неуморно за нас. Като ви желая много здраве и щастие, също така и моя мъж Никола Христов от село Берковски, община Попово. Поздравявам с песента. Той много обича изпълнението на Георги Христов. Ако може, за пианото там как беше?
0: Черно и бяло.
1: Да, черно и бяло.
0: Добре.
1: За да свири моето пиано.
0: Убите слон и сече на бонос. Приятна вечер ви желая, Райна, и ще има песента. Всичко добро ви желая. Да, с следващите песни Лидия Станчева поздравява компанията от квартал Диана Белт в София, да слуша също и нейния съпруг Валери. Тя му благодари за така вниманието, любовта и споделения живот. Винаги напред да вървят заедно ръка за ръка. Честита годишнина от сватбата. Всички песни са и за тях.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Щастлива вечер, пожелавам на всички в компанията на Радио Веселина. Честито след 20 продължава. Аз съм Милен и ви очаквам да ви поздравя и да се поздравите вие самите. На нашия ефирен телефон на живо в ефир 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg, както го направи малко по-рано Райна с поздрави към нейния съпруг Никола от село Бенковски, Жоро Христов и Черно и Бяло слушаме след малко. Започваме с Десислава Прежалихте за рожденика Алекси Вълчев от Пловдив, квартал Прослав, за цялата компания, за най-готиния мъж и за най-обичания мъж, брат му Добромир и всички, които са на гости и празуват рождения ден на Алекс. Жив и здрав, нека да бъде. Поздрави, Алекси, и да черпиш така щедро, хубаво и настроението да бъде на 6. С специални поздрави също и за Златина Димова. Поздрави за празника, който има сестра и Христина, и желая хубава вечер и много-много сбъднати мечти, най-вече да бъде здрава и да се радва на успехите в живота си. И да чуя слушател на линия. А, нещо не успях да ловя вълната. От Виктор за господин Пресиян отново поздрави, който трябва да бъде на диета, да си я спазва. Такива са поръченията общо взето. Да слуша също и госпожа Илиева. Лека вечер пожелаваме и на нея, за всички от компанията на Даниела, от Ванчето. Лека вечер и на здраве. С следващата песен ще поздравим също така и Виктор и Чавдар. На здраве и лека вечер. На здраве, защото успяват да си пиват така лекичко. После ще бъдат и на работа. За госпожа Нели Вълчева от Варна. Поздрави и компанията също от Антон, Лисето и Илиана. На здраве казваме и на цялата тяхна компания. Живи и здрави нека да бъдат. За Петя Илчева. Поздрави също и за нейния съпруг. Специално за Митко и за Жанета, приятелите, които тази вечер споделят хубавата вечер. Зареждайте, какво да ви кажа, зареждайте за новата седмица, да бъде тя успешна и хубава за всички вас. И още за Крум Савов специално от Стара Загора, от квартал Три Чучура. Много-много здраве, силен дух и страхотно изкарване на празника му пожелава Найден. Нека и за тях да звучат следващите песни. Ще се свърши ли някой сега на нашия телефон на линия? Добър вечер!
5: Добър вечер.
4: Слушаме ви.
5: Искам да поздравя най-вашата редовна участка, казва сега на Ташкова.
4: Така.
5: Дорка, поздравявам от Смилински. Годимата е певица Ивана. Ако може спешната последна част, ми кръх ми капят сърцето. А на бата предаване, всичко е хубаво вижда на тази вечер.
4: Много ви благодаря. Много ви благодаря. Ще има песен на Ивана, една от тези двете, които споменахте. Сега Преслава, не, Десислава.

0: Най-добрия микс от песни по радио, Веселина и Георги Христов и черно-бяло един баланс за вечерта и за новата седмица, която започва след броени часове. И така, нататък Софи Маринова, плачещо сърце сте пожелали на Константин, песента Пия и ти на Джордан. От Алекс Слънчака за всички пред магазина, за Стелео на вилата Момина Чешма. Поздрави за всички играчи, да са живи и здрави и да знаят, че за кокошка няма прошка, за милиони няма закони, както се пее и в една песен, която въртима и по радио Василина. Живи, здрави, другото го има в мола на здраве, приятели мои. Поздрави за всички от Алекс, приятелите му. И за Слънчака, най-вече той ни зове. За Пепо, пчеларя и овчаря от Теодор Тодоров. На здраве, хубава вечер пожелаваме и на неговата компания. С поздрави и приятна вечер към Венцислав Андонов от Хасково. По случай рождения му ден, неговата половинка Ева му пожелава здраве, късмет и много споделено щастие. Ти на Джордан звучи специално за тях. И за още кого да чуя на нашия ефирен телефон. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Милечо!
0: Добра да бъде! Здравей, слушам те!
1: Бате Панчо от село Петричи.
0: Така.
1: Поздравяме за рождения ден нашата прекрасна внучка Мария Цвятова.
0: Така, на колко години става Мария Цвятова?
1: Колко години ставаш, Марио? На 9.
0: О, голяма да порасне.
1: Всички
0: добре.
1: Песни до край. Некоя, ако има така за рожден ден, некоя песен да измислиш.
0: Добре, ще я поздравим специално за вашата компания. Живи, здрави! Много-много да се гордеете с Мария Цвятова и да ви носи радост. Поздрави на здраве за компанията. С следващите песни ще поздравим също така и Божидар Пенчев от град Габрово. Да бъде жив и здрав, благополучие и успешни ходове в живота от света.

0: Лин и компания на здраве. Следващите песни нека да звучат и за тях, и още за кого. Добър вечер!
1: Добър вечер, Милене.
0: Слушам ви.
1: Обажда се Емили.
0: Да, Емили.
1: Иска да поздрави Краси от Тополовград с песента на Мила Ститич и Шенза. Ние се волимо.
0: Приятна вечер пожелавам. Ако намерим време и за тази песен, ще я включим сега. Джордан и ти слушаме.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Плачеш от сърце и Софи Маринова, поздрави за баба Руми и за компанията в София. В квартал Младост, баба Руми, честит рожден ден, много-много обич и късмет. Нека да имаш винаги в сърцето съпожеланието от цялото семейство, което споделя празника ти. След малко Аба ще слушаме с Dancing Queen. Поздрави за Елица Митева, поздрави за рождения и ден от нейния съпруг Матей и от цялата компания, от цялата рода, която се е събрала, обичат Evergreen. С удоволствие ние пък ще им подарим тази песен на страхотните Аба, които ще звучат от ефира на Радио Веселина. Преди това ще чуем обаче нещо хороводно. Оркестър Орфей сте пожелали. Цвето Цветелино, добър вечер на Краси. Поздрави за господин Ванчев, за Жени и за Габи. Ставай, че ракияно време, господин Ванчев. Ей, то вече се ни мръкна, дето се казва. А хората някои сигурно вече са и припаднали. Това разбира се в кръга на шегата. Да се чувстват поздравени също и всички от пъстрата броеница. Една фолклорна група, цялата е поздравена с пожелание за успешно представяне в Молдова. От село Крушари е този състав. Нека да се чувстват всички поздравени и да имат много-много вдъхновение за покоряване на нови върхове. Поздрави изпращаме за мама Краси от Дамяново, от Мариан, а братовчетката специално поздравява по случай вчерашния рожден ден Тинка. Поздрави също и на братовчеда Петър Станев от Карлово. На здраве на цялата компания. Живи и здрави, нека да бъдат всички, които тази вечер са се събрали, може би, и празнуват, макар и на патерица, вчерашния празник. 087-880-1080, нашия ефирен телефон и сайта radioveselina.bg за вашите поздрави. Ще чуя ли някой на линия? Здравейте! Добър вечер!
1: Здрасти, Виленчо!
0: Здравейте, слушам ви!
1: Обажда се Гепана от Кетина!
0: Слушам те!
1: Много поздрави на Вате Панчо, колега Овец.
0: Добре, поздравяваме го.
1: Той ще се сиромах, сиромах съм.
0: Слушаме обаче други песни, защото вече поздравихме тяхната компания. Сме подготвили за рожденичка една много-много специална песен.
1: Поздрави го, Вате Панчо.
0: Приятна вечер. Миле Китич и Шемса пожелаха, ще я чуем по-късно. Нека да звучи за вас и за Вате Панчо и за компания.
1: Приятна вечер.
0: Благодаря ви. Всичко, всичко най-хубаво. Време сега да чуем и оркестър Орфей.

0: Гарантирано разнообразие в ефира на радио весели на най-добрия микс от песни Абба и Dancing Queen. Слушахме поздрави за Жеко Русев, специално от цел Крън, за неговия празник. Сила, здраве и много-много късмет от брат му Стоил и от цялата компания, с която празува. Е, това са Evergreen-ите. Винаги така могат да вдигнат хората от другото поколение на крака и да потанцуват. Сега, време е да чуем след малко Янис, Плутархос и Тиса Врос. От Деси поздрави изпращаме специално за Соня и за Марио, да бъдат живи, здрави, много, много, много щастливи. Преди това V-Band заедно с Сашо Роман и Годжи, така се казва песента След години. Поздрави от Рени, специално за най-любимия ми Валентин Великов, страхотно барбекю, на здраве и поздрави, страхотни поздрави, спращаме пък за най-добрия барбекюрист, който несъмнено се е изправил отлично с задачите. За Юлиано цело Камен Сливенско, който кара в адромата на теца в Сливенда. Добре, жив и здрав, нека да бъде той. Георги Недев, поздрави също и за вас. Специално поздравяваме и бате Гошо от село Камен. Живи, здрави, нека да бъдат. Ей, все такъв веселяк и какво, да законим скоро едно агне. Да си направите и вие един хубав празник, желая. Поздрави за прекрасната Теодора, най-любящата съпруга, да ми е жива и здрава. И за Деян Дончев от село Камен, Сливенско. Явно да, сериозна компания се е заформила там от господин Георги Недев. Поздрави и приятна вечер и на вас. Със сигурност да, ще бъде весело. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме.
1: Поздрав за Пачо от Пачо. С...

0: Надара Бангаранга.
1: Добре. Приятна вечер. Ще има Бангаранга. Как се казвате вие? Пачо.
0: Пачо, да, за Пачо.
1: Добре. Хубава вечер, ще потанцуваме Бангаранга следващия час, обаче, че до тогава песните вече са поизбрани. Ей, добре, Дара, ще я имаме. За Симеон, поздрави специално и за компанията от Асеновград. Господин Генов, чувствате се поздравен от приятелите с едно голямо на здраве. Сега Вивен слушаме с Годжи и Сашо Роман.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Магназайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

компанията на Янис Блутерхолс винаги е добре дошла. Неговата паре е абсолютно гарантирана с настроението и характерния му глас. Продължаваме две песни до края на часа. Последна чаша на Ивана, една от песните, която беше пожелана малко по-рано. Сега я изпълняваме като поздрав. Но и за рождениците Нелина ще изпее песента

0: Рожден ден. Казваме честит празник на Мария Цвятова на 9 години за компанията от Петрич. Бате Панчо и си е живи и здрави и весело да бъде празника. И както за всички празуващи, разбира се. Пожелали сте друга песен на Ивана, но няма да има сигурно време. Тя ни поздравява специално фолклорната група от Крушари, които се връщат от Молдова, където се представиха блестящо. Със сигурност сте номер едно група. Така да продължавате и занапред и нови върхове да покорявате. За компанията от Село Писанец, на здраве, Дидо се е включил тук, живи и здрави нека да бъдат. А още за Стефан, специално да се връща по-бързо от морето, че масата е сложена. Еми, на здраве, за Юлиана Иванов и за всички, които са на масата. Музиката ще ви прави компания, докато вашия приятел отсъства. И слушател да чуе на телефона ни. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Зинита се обажда.
0: Слушай ли?
1: Острове за бащите, които са завещали българщината, родовата памет на близките си. Ако може да ги поздравим с песента Слънце, че свега да зайде на Иван Дяк.
0: А ако остане време, защото почти песните до края на предаването, да, са избрани.
1: Добре.
0: Следващите нека да звучат за споменатите от вас хора. Приятна вечер, Деница, поздрави. С следващата песен, бързи поздрави, изпращаме за село Боянци. Ралица Томова празнува днес своя рожден ден, да бъде здрава, лъчезарна, вдъхновена и да сбъдва своите мечти от мама Гинче. Поздрави също и за Тома, за семейство Паскова и за цялата компания от квартал Коуша в Кюстендил. Поздравите са специално и пожеланията за приятна вечер и винаги така да имат едно хубаво лято и свежи вечери, както тази, която споделят заедно в компанията на любимото си радио.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Зоопломари.
1: Споделена вечерта заедно с Радио Веселина, най-добрия микс от песни и хубавите питиета, които заедно с вашите приятели споделяте и казвате на здраве. Аз съм Илен и ви казвам на здраве и ви казвам и, че песните до края вече ги избрахме. Не ние, а вие. И се поздравяваме, разбира се, с тях. За финала ще слушаме Руслан Маринов с Още миг моя, Емилия и Софи Маринова. Преди това Лорена, 7 нощи, 7 дни, Глория, уморих се от теб. Меди, Времето лекува, Паскали Стердис, Досе Момя, Евкерия, на Славка Калчева, Бяла роза, Анелия и Силвър след 100 години. След теб на Тони Стораро, ще чуем и на Шемса, Солякович и Миле Китич, Мисе Волимо, която пожелахте, дуета Деси Слава и Азис, казваш, че ме обичаш, и първите две, Бангаранга и Дара и Галена и Преслава за награда. Това са песните, избрани вече, подготвени, подредени в плейлиста до 22. 087-880-1080 е нашия ефирен телефон за поздрави и през сайта radioveselina.bg. Ради се включва сега. Добър вечер на цялата компания в ОПК. На здраве им казваме и за всички, които са заедно с него и си празнуват вечерта. За съпругът ми Краси Тончев от Вет, но обичам те, Ива Иванова. Я не написала това послание и поздравява своя съпруг с много-много обич и любов. Краси, за теб следващата песен. Също така да слуша и семейство Михайлови от село Слокощица. Здраве и щастие нека да има в това прекрасно семейство и споделена радост баба Минка и много-много-много ги прегръща и обича. Следващата песен на Банга Ранга на Дара, да, беше за компанията, която се обади малко по-рано в ефира на Радио Веселина. Слушаме сега песента и ръчичките за танци пригответе. Това е честито, последния час в неделя вечер.

Положението при мен е сърце играе, крака не мърдат, ама това е като съм тук за кова на стола, иначе за всички, които си я изтанцувахте песента, ево ви казвам. Сега, Шемса и Миля Китич, пожелана специално Емили за краси, беше да, поздрава, хубава вечер, пожелаваме на тях. Десислава и Азис, преди това ще слушаме и казваш, че ме обичаш. Надя пише, поздрав за Ичка и за Данчо Карабаджака, с пожелание за здраве и за повече леки почивки в бъдеще, любов от цялата компания. Изпращаме, препращаме и казваме всичко най-хубаво. Следващата песен, поздрави за началника господин Греув, да бъде жив и здрав, още много-много коли да си купи. Коло, живи, здрави бъдете. Сега Азис обаче ще бъде с Десислава, няма да има време за други песни негови, които да така прозвучат. Георги пише, добър вечер, Милен, сега се включвам, може ли батальона? Няма време, Жоре, иначе за родната казарма да си я споменем.

0: добро, хубава вечер и на здраве. Песните до края на предаването вече ги изброихме, които ще прозвучат, така че всички са за теб, уважаеми Георги. За моята съпруга Теодора, винаги така любяща, да бъде на здраве в село Глушник, Сливенско, е компанията на господин Георги Недев. Следващата песен ще я подарим също и за любовта на живота ми, Борис, от село Стоил, Войвода, с пожелание за успешна и безаварийна жътва. Вили, лека работа и дано наистина да имате богата жътва и добра реколта, с която да се гордеете. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, обаждам се от град Искър. Може ли да направим едно поздравче за Антонио и за братучет му Андрио?
0: Може, какво ще им пожелаете? Празнувате ли нещо?
1: Да, рожденник е Андрио.
0: Рожденник е Андрио, да бъде жив и здрав Андрио. Много подаръци ли получи?
1: Някоя песничка по ваш избор, коя песен следва?
0: Назис и да си слава, казваш, че ме обичаш. И всички песни след това. Тони Стораро, Анелия, Славка Калчева са за него.
1: Може ли на Тони Стораро, но преди да я пусвате да кажете името?
0: Ами, вие сега си го казвате, просто после ще си чуете и ще си станцувате песнета, защото сте наживо в ефира на Радио Веселина.
1: Благодаря ви.
0: Хубава вечер и весел празник. За комшиите, поздрави от един господин с жълта премяна, така ще го кажем. Време е да свалят пилето от барбекюто, да сипят по нещо студено и да пуснат малко музика. Северните сияния да заблестят. Живота не е само работа, време е за настроение. С поздрав от комшиите и едно голямо, голямо на здраве. На здраве за всички в компанията на Радио Веселина. Десислава и Язи за всички вас. Музика.

И още за Зорница Русева от Търговище, поздрави специално за нейния рожден ден, Ниле Китиш и Шемса, с пожелание за здраве и за много-много късмет от сестра и Деница и цялата компания на здраве. Време сега и Анелия да поканим тук заедно с Силвър след 100 години. Песен, която пожелаха специално Лидия Димитрова с обич към Иван Димитров. Обичам те много, казва тя. С тази песен го поздравяваме господин Димитров и за всички, които пожелаха Анелия, макар че с друга песен фирмата, но Благовест, поздрави за теб и за цялата компания на северното сияние от Ай Демир, от Дръвцето. Поздрави сърцето, сърдечно, да сте живи и здрави. Така леко завуалиран поздрав. А Тони Стораро и след те поздравяваме специално момичето на моето сърце Маца. Обичам те, господин Петров, те поздравява. И още за Тути Фрути, за цялата мешана скара, която се е събрала някъде там. Живи, здрави бъдете, това е така между другото. За Триан Стойчев, поздрави и честит 27-ми рожден ден. Трияне, живота е пред теб, да знаеш. Бъди винаги все така усмихнат и обичан от Леля Тани и от цялата компания в Бълчи, която много те обича. Щастие и късмет нека да имаш. За Диан и за цялата компания, които пътуват към Свищов, Таня се включва с поздрави. А здрав към Индеска тук поздравява Илия Луков за вчерашния му рожден ден. Здрав

0: връзка. Вчера сте писали посланието. Изпращаме днес поздрави и за вас и за цялото семейство. Живи и здрави бъдете. За моите любими момчета изпращаме поздрави от мама специално. Тази мама е страшна да ви кажа. За Диан Недев от Георги Недев. Братята, живи и здрави бъдете. Следващите песни от нашия ефир са за вас. И още за кого да чуя. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Може ли ни поздрави за компанията пред Север 60?
0: Добре, какво е това Север 60? Да ми разясните, че го чета тук и в поздравите и не мога да разбера. Само да не е някоя фирма или заведение, че ще плащате глоба.
1: Не, пред блока ти се казва.
0: Добре. Да е сърце спокойно, дето се казва. Добре. Да. За цялата компания Север 60 блока. Вие как се казвате?
1: Благовест.
0: Благовест, добре. Току-що ви прочетох поздрава.
1: Добре.
0: Уху. Добре, нещо да допълните?
1: Не.
0: Имате ли си питията?
1: Да.
0: Вдигайте чашите тогава и на здраве. Тони Стораро за вас и хубава вечер ви желая.
1: Хубава вечер на вас.
0: Чао, Валека. Сега светлин

0: След 100 години Анелия и Силвър, и за тези, които не са си отпушили ушичките да го направят, Тони Стораро си мина с съответните поздрави и текстове да сте живи и здрави. Продължаваме нататък. Пасхал Истерзис, Досо Момия Евкерия, с пожелание за приятна вечер към цялата компания на Димитър от Бургас. Поздрави за семейство Горанови, най-вече за Миро и за Светлето. Весело и хубаво лято нека да имат. За най-големите Бъки и Робака да са живи и здрави, Тонката ги поздравява. Следващите песни са за вас, Славка Калчева и Бяла Роза. За моята съпруга Теодора Стоянова, жива и здрава нека ми бъде, Георги Недев, и на вас също да се уважавате и обичате тази жена. Слушател да чуе на линия. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Мико, много се отърнил.
0: Кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя Маке.
0: Добре.
1: И неговата, негов син, и снаха му, и малта му внучка има рожден ден.
0: Добре, жива и здрава.
1: С песента "Детство мое".
0: Няма време за песни, избрани са до края. Славка Калчева и Бяла Роза за тях. Весела вечер, желай ми честит рожден ден.
1: Добре.
0: На здраве за рожденичката, жива и здрава. С поздрави също така и за Дон Цеко, цялата компания в Плевен. Пожелания за здраве, щастие и много-много успехи. Честит рожден ден, Мариета. Да си гледате рожденника и да си го уважавате. С поздрави също и за Благо от неговата любима. С хубави послания и пожелания за приятна вечер. Още и на кого? Здравейте!
2: Добър ден!
0: Добър вечер!
2: Радио Веселино.
0: Заповядайте.
2: Искам да направя един процес да изтърваме.
0: Как се казва вашата етърва?
2: И с ние.
0: Така, вие как се казвате?
2: Мария.
0: Мария, какво ще пожелаете на етървата?
2: На песента на Монти и Сините Каментери.
0: Песните са избрани до края на предаването. Какво ще пожелаете?
2: Няма значение, пускайте за
0: Бяла Роза сега. Играйте, танцувайте и празувайте. Весела вечер. За Желязко Димитров.

Поздравяваме го. Жив и здрав да бъде повече. Газ на мечока, че го чакаме. Трябва да черпи Жраско, като си обещал. Изпълнявай обещанията. Още Георги Недев поздравява екипа ни и за вас, господин Недев, за вашите приятели и семейството. За най-прекрасната жена поздрави от Бати Илко. Весела вечер и на тях Славка Калчева и бяла роза и за всички вас.

0: Пасхали Стерзи, седа гръцка звезда в ефира на Радио Веселина. Продължаваме напред. Времето лекува на Меди, новата му песен. Глория, уморих се от Епи, Лорена, 7 нощи, 7 дни. Към финала на предаването вървим лека по лека. Иначе всички песни до края на предаването от господин Сашо Доспадски от Велинград за неговите приятели и за слушателите на Радио Веселина. Благодарско поздрави към, надявам се, прохладния Велинград. За най-прекрасния мъж и моя любов Краси, обичам те, Бети, те поздравява с много-много целувки. А за моето цвете 18.01, обичам те и пак 18.01. Моля, пишете си нормални поздрави, това просто един компромис, иначе без имена поздравът няма да мине. За 100-те патрона и жена му Милен и Дитка пишат това, по случай 46 години от сватбата им. Честита годишнина, бъдете щастливи, много да се обичате. Тинка пише поздрав за Рами, благодаря ти за всичко, обичам те много, любов моя. Така, следващите песни са за вас, защото всичко до края е подредено. И за Галин, сръбското, което ще прозвучи след 21-22 часа, ще бъде за вас. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Заповядайте, кого ще поздравите?
1: Цекар е цекървата, да от и не тебе, от Хазал и Сне.
0: Добре! Добре, една хубава чалга и за вас. Лека вечер ви желая за цялата ваша компания, която споменахте. Поздрави за Мариана Димитрова, да се чувства поздравена по повод рождения и ден. На здраве от сина и Ивайло, който ви пожелава дълголетие. Здрава и щастлива да бъде и все така лъчезарна. На здраве на цялото семейство, Мариана Димитрова. Честит рожден ден!

Това е финала на Честито. Завършваме с тандема Емилия и Софи Маринова Живот и за финал на нежното изпълнение още мика моя на Руслан Маринов от Иво. Поздрави за цялата компания от София, да са живи и здрави, добро настроение и на здраве. От Георги поздрави за Теодоро, неговата половинка, любов, сърце и още нещо. За танцовия ансамбъл Меракли в град Сливен, за най-готината ръководителка Десислава Стойкова. Обичаме те, Деси, казват всички от начинаещата група Меракли, да се научат на тези хубави и пъстри танци. Ради отново поздравява свекървите и цялата компания в ОПК. Да сте живи и здрави, само напред и нагоре ви пожелаваме. За Филип от село Първомайци, Горно Оряховско, поздрави за неговия рожден ден. Здрав и щастлив, нека да бъде успехи във всички начинания от цялата компания, от неговите приятели и от брат му Валю. И още за Антон и за компанията от квартал Кършиака в Пловдив, за хубавите дни, които предстоят, и за лятните отпуски от Кирил и компания, също и за Теди, от всички, които тази вечер са заедно в тази компания. И още поздрави за Ясен и за Цвети, за тяхната годишнина от сватбата. На здраве от техните кумове, семейство Симеонови от София. Живи, здрави бъдете всички вие. И тези, които оставате в компанията на Радио Веселина, след 22 още хубава музика, най-добър микс от песни, гарантирано тук по Радио Веселина. Аз съм Милен, благодаря за всеки един от вас, който спомогна за доброто настроение и за избора на музика тази вечер. С удоволствие ви казвам, че изкарахме наистина незабравими 4 часа от ефира на Радио Веселина. Желая на всички спокойна вечер и успешна да бъде новата седмица. До нови ефирни срещи. Чао, Емилия и Софи Маринова за всички вас.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.